0: седмицата.
1: Алиансът следва да има ясна визия, работеща стратегия и реалистичен подход към предизвикателствата, пред които сме изправени в момента. Нещо много важно, което войната в Украйна показа, е, че трябва да имаме всеотдаен и мотивиран военен състав, изтъкна Радев. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас предупреди, че дебата около това, кой да представлява Европа в евентуални бъдещи преговори с Русия, може да се превърне в капан, който обслужва интересите на Москва. Смятам, че това е капан, който Русия иска да влезем, да обсъждаме кой да говори с тях, при положение, че те вече избират кой е подходящ и кой не, заяви Калас при пристигането си за неформална среща на външните министри от Европейския съюз. Тя призова европейските държави да не позволяват фокусът да се измества от същинските политически въпроси. Нека не влизаме в този капан. Преговорите винаги са екипна работа. Съдържанието е много по-важно от това, кой ще представлява Европа, подчерта тя. Слуша министри по темата за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Заместник министър, председателят Гълъб Донев ще отговаря на въпроси за изграждането на национален капацитет за въздушно гасене на пожари, дисциплинарна отговорност, териториалната дирекция на НАП в Велико Търново и за липсата на финансови стимули за купуване на нискоемисионни автомобили. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще бъде питан за сигнали за незаконно строителство, сечи и ограждане на вековна гора в местността Баба Алино край Варна, както и за образуване на незаконни сметища в границите на природния парк Златни пясъци. Парламентарния контрол, министър на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговаря на въпрос, който е свързан с състоянието на речните корита при наводненията в Велико Търново и Габрово на 22 май. Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на премиера Румен Радев ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи. Промени в устройствения правилник на областните администрации ще одобрят министрите и ще приемат отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за предходната година. Кабинетът ще определи администрацията, която да упражнява правата на държавата в капитала на фирмите информационно обслужване София Тех Парк и фонд менеджер на финансовите инструменти. Днес ще станат ясни новите представители на държавата в надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък, но все още са твърде рано за одобрение на мирно споразумение от Доналд Тръмп. Според Ванс все още има нужда от прецизиране на някои текстове. Вчера стана ясно, че Вашингтон и Техеран са постигнали меморандум за разбирателство за удължаване на примирието за срок от още 60 дни. Очаква се в рамките на удълженото примирие да се водят интензивни преговори за иранската ядрена програма. От иранска страна съобщиха, че текстът не е окончателно завършен, но също потвърдиха за постигнатия напредък. Очаквано, новината за потенциално удължаване на примирието доведе до намаляване на цените на петрола. Двама души пострадаха, след като руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац. Това съобщиха от румънското Министерство на отбраната. В малките часове на нощта безпилотният апарат е навлязъл в румънското въздушно пространство и е ударил 10-етажен жилищен блок. Избухнал е пожар, нанесени са сериозни материални щети. В този момент в сградата има около 70 души, които са евакуирани. От Министерството на отбраната допълват, че като превантивна мярка патрулират изтребители. Румъния е поредната членка на НАТО, която става косвена жертва на войната в Украйна. Галът се е разположен в югоизточната част на страната и е в непосредствена близост до украинската граница. Малко преди това дрон, но без експлозивен заряд, беше открит в северо-западната част на страната. През изминалата нощ Русия атакува с дронове няколко украински града, включително разположения на река Дунав Измаил. Брюксел размразява 370 милиона евро за България по плана за възстановяване и устойчивост срещу обещанията на новата власт за антикорупционни действия. Премиера Румен Радев се срещна с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която отчете добър прогрес в борбата с корупцията у нас и съобщи, че комисията размразява спрените пари. Едно от посланията на срещата между Радев и фон дер Лайен беше един вид легитимация на правителството по доста топъл начин, включително със специални поздравления за приемането на еврото. Също така тя обяви, че Европейската комисия е готова да размрази блокираните средства, но за да ги получи, България трябва да довърши започнатите реформи. Комисията вижда положителен знак в създаването на антикорупционната комисия и началото на промените в съдебната система. Друг важен акцент в срещата беше и геополитическото послание на Урсула фон дер Лайен. Тя постави България в източноевропейския план за сигурност и подчерта, че разчита на българската подкрепа за Украйна, както и за

0: и допълнение на закона за водите, внесен на 22 май. Становището си омбудсмана постави акцент върху необходимостта от реална защита на правата на потребителите на ВИК услуги, справедливо ценообразуване, ефективен контрол върху ВИК операторите и незабавни мерки срещу системното влошаване на качеството на услугите. Велислава Делчева подчертава, че препоръките се основават на задълбочен анализ на жалбите, които постъпват в институцията на омбудсмана през последните години, както и на тревожните данни за състоянието на ВИК сектора в страната. Тя обръща внимание и на факта, че загубите на вода в страната продължават да бъдат изключително високи, над 60%, без съществено подобрение, въпреки значителния финансов ресурс, вложен в ВИК инфраструктурата. Русия премина нова граница на агресия в своята война. Това написа председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа X, след като руски дрон се разби в жилищна сграда в Румъния и рани леко двама души. Тя подчерта, че Европейския съюз ще продължи да засилва натиска върху Русия чрез нов пакет от санкции. Инцидентът стана близо до границата с Украина, след като руски дрон падна върху жилищна сграда на румънска територия и причини леки наранявания на двама. Румъния информирала съюзници от НАТО за инцидента, при който руски дрон порази сградата в Галац. От Алианса осъдиха като безотговорно поведението на Русия и заявиха, че ще засилят отбранителните си способности срещу всички заплахи, включително дронове. От румънското външно министерство определиха инцидента като сериозна и безотговорна ескалация от страна на Русия. Късметът е бил, че дронът е ударил асансьорната шахта и е направил голяма дупка в покрива на сградата. В апартаментите под покрива избухнал пожарно, заради характера на удара няма жертви. Министър-председателят Румен Радев обяви, че на 3 юни Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България. По думите му, причината е, че бюджетният дефицит на страната надхвърля 3%, което ще доведе до засилен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции. Това е резултат от тежкото наследство, което получаваме. Популизъм, некомпетентност и грабеж, заяви Радев. Той посочи, че през следващата седмица Министерство на финансите ще представи подробен брифинг по темата. Премиерът отчете и положителни резултати след срещите в Брюксел. По думите му, в България успява да отблокира 370 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, още преди окончателното приемане на закона за антикорупционната комисия и реформата при главния прокурор. Това е резултат от доверието към правителството, подчерта той. Радев заяви още, че мини Марица изток и ТЕЦ 2 ще продължат да функционират до 2038 година. По думите му, в страната ни е успяла да убеди Европейската комисия в необходимостта от плавен преход в енергетиката и поетапна рекултивация на въглищните райони.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Лудогорец победи с 1-0 дома ЦСКА в матч от последния кръг в Първа лига след попадение в допълнителното време на Ивайло Чочев. Отборът от Разград беше воден от Микаел Старе, който в този матч замени отсъстващия старши треньор Пер Матиас Хьогмо на резервната скамейка. Зелените ще играят у дома срещу Локомотив Пловдив в бараж за класиране в лигата на конференциите. В самото начало на срещата Макс Себонг шутира след грешка и при изнасянето на домакините, но Хендрик Бонман се отличи със спасяване. Гостите продължиха да са по-активни. Алехандро Пиедрайта изведе Лео Перейра на чиста позиция. Бразилецът излезе сам срещу Бонман, но не успя да завърши с голов удар към вратата на бившите шампиони. Веднага след почивката играта беше равностойна. В 60-та минута шут на влезли от пейката Йоанис Питас мина над вратата. В 83-та минута гол на Питас беше отменен заради засада. В 4-та минута на допълнителното време Ивайло Чочев шутира в горния ъгъл и с попадението си осигури успеха за зелените, които завършват на третото място в крайното класиране с 67 точки. ЦСКА е на четвърта позиция в Първа лига с 63. Каспер Руд преодоля първия кръг на откритото първенство по тенис на Франция, но не и без затруднения. Поставения по номер 16 норвежец пропиля два сета преднина, но все пак спечели 6-2, 7-6, 5-7, 0-6, 6-2 срещу Роман Сафиулин, който участва в основната схема като квалификант. Руд записа два бързи пробива и взе преднина в първата част, но във втората руснака се пробуди и стигна до тайбрек, в който норвежецът реализира третия си сетбол за 2-0. Сафиулин отрази 5 разигравания за мача и взе следващата част 7-5 при 4-0 в четвъртата. Руд отпадна физически и беше прегледан на корта. Така двамата стигнаха до решаващата част, която Руд записа 2 пробива и стигна до победата в 6-тия матчбол. Поставения под номер 11 Андрей Рублев срещна по-малко затруднение и победи 6-3, 6-7, 6-3, 7-5 Игнасио Бусе. Следващия съперник на руснака е аржентинеца Камило Уго Карабели, който заема 59-то място в световната ранглиста. Франциско Серундоло от 25-ти в схемата се наложи 6-3, 6-4, 6-7, 6-4 срещу Ботик Ван де Зенсхулп в матч, продължил 3 часа и 40 минути. Мамаду Диало от ЦСКА 48, Ивайло Чорчев в Лугорец и Евертон Бала Левски станаха голмайстори в Първа лига през сезона. Тримата футболисти завършиха с по 18 попадения в първенството след 36 изиграни мача. Чорчев се разписа за успеха с 1-0 на Лугорец в последния кръг срещу ЦСКА и се изравни по реализирани голове с Диало и Бала. Паденборн победи Волсбург с 2-1 след продължение и си осигури промоция в Бундеслигата за трети път в историята на клуба. Тимът от Волсбург изпада от германския футбол след 29 години. След нулево равенство като домакини в първия матч миналия четвъртък, гостите от Волсбург имаха мечтано начало, след като Дженан Пейчинович донесе преднина от 1-0. Йоаким Меле обаче беше изгонен с червен картон 11 минути по-късно, получавайки 2 жълти картона в рамките на 3 минути. Отбора на Падернборн се възползва от възможността и спечели след точен удар с глава на Филип Билбия в 38-та минута за 1-1 и гол на Лорин Курда в 100-та минута. Паденборн стана едва четвъртия тим от втора

0: дивизия, който печели в плейоф 18-ти издания, откакто матчът беше върнат през 2009. Шалке 04 и Елфсберг са другите отбори, които спечелиха промоция в елита. Отбора на Нью-Йорк Никс победи Кливланд Кевелиърс със 130-93 като гост, четвъртия матч от финалната серия в източната конференция на NBA и ще играе в големия сблъсък за трофея в лигата за първи път от 1999 година насам. Карл Антони Таунс отбеляза 19 точки и овладя 14 борби, за да допринесе за класирането на Никс за финала в NBA след 4-0 успеха срещу Кавалиърс. Отбора от Нью-Йорк удължи серията си от победи в плейофите до 11 мача, изравнявайки третата в историята най-дълга поредица за клуба в плейофите. Донован Мичел отбеляза 31 точки, Еван Мобли 15 точки и 7 борби за Кливланд, който игра в финала на изток за първи път от 2018. Джеймс Харден добави 12 точки, но и 5 грешки, като пропусна и 6-те си опита от тройката. Загубата с 37 точки беше най-голямата досега за Кливланд в домакински матч в плейофите. Наставника Майк Браун се класира за финала в NBA за втори път като старши треньор след 2007 година, когато беше начело на Кавалиърс. В финала на Запад резултата в серията между Оклахома Сити Тъндър и Сан Антонио Спърс е 2-2 победи. САЩ спечели с 4-1 срещу Австрия в последния си матч от група А на световното първенство по хокей на лед и се класира за четвъртфиналите. Конър Клифтън и Райан Ъвко бяха точни още в първия период на двубоя, след това се разписаха Пол Катър и Матю Ткачък. Симеон Швингер отбеляза почетния гол за австрийския отбор. Олимпийският световен шампион зае четвърто място в крайното класиране с актив 11 точки и на четвъртфиналите ще се изправи срещу Канада. Кленовите листа са на първа позиция в група Б. Латвия разгроми Унгария с 8-1 и зае третото място в група А. Латвийците ще играят с Норвегия или Чехия в директните елиминации. Швеция се наложи на Словакия с 4-2 в група Б и се класира на четвърто място, елиминирайки словаците. Норвегия спечели с 4-3. Сред продължение срещу Дания ще завърши на второ или трето място в група Б, докато датчаните отпадат от турнира. Камерон Нори отпадна в първия кръг на откритото първенство на Франция по тенис. Поставения под номер 20 британец загуби след тайбрек първия сет срещу Даниел Ваехо и след това при резултат 2-0 в полза на парагвайца прекрати участието си в двубоя заради контузия. Във втория кръг Ваехо ще играе срещу френския тинейджър Майс Куаме, победил по-рано ветерана Марин Чилич. На прес турнира продължават и Вит Коприва, който се наложи трудно 6-3, 5-7, 6-4, 3-6, 6-3 срещу представител на домакините Корентен Муте след близо 4 часа и половина на корта. Следващия кръг чекът ще играе срещу испанеца Мартин Ландалусе. Поставения под номер 18 Лърнар Тиен преодоля първия кръг след успех 6-0, 2-6, 6-2, 6-0 срещу чилиеца Кристиан Гарин. Американецът ще се изправи срещу аржентинеца Факундо Акоста. Ян Ленард Штруф също продължава напред на Ролан Гарос. Германецът се наложи 7-5, 6-7, 6-4, 7-5 срещу деветия в схемата Александър Бублик от Казахстан след 3 часа и 12 минути. Следващия съперник на Штруф е Жайме Фария. Португалският квалификант елиминира Денис Шаповалов в Канада.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Нападателя на Байер Мюнхен Хари Кейн спечели още една индивидуална награда, след като заслужи златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон, съобщи спортното издание Кикер. Кейн оглави класацията с 72 точки от 36 гола в Бундеслигата пред Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 гола в Висшата лига за 54 точки. Миналогодишният победител Килиан Ембапе е трети с 50 точки от 27 гола за Реал Мадрид в Ла Лига. Капитана на Англия Кейн спечели наградата от European Sports Media за втори път, след като беше първи през 2024. Той е бил голмайстор на Бундеслигата през всичките си три сезона в Байерн. Играчи от петте най-добри европейски лиги в Англия, Испания, Германия, Италия и Франция получават по две точки за всеки гол заради по-голямата конкуренция в тези шампионати. Зачитат се само мачовете от редовния сезон в лигата. Играчите от лигите, класирани на местата от 6 до 22 място, получават за всеки гол умножен по 1,5, докато тези от лигите по-долу, които получават по една точка за гол. Най-добре класирани играч извън първите пет лиги е Дион Дрена Белио от хърватския Динамо Загреб, който е на четвърто място с 46,5 точки от 31 гола. Водачът в световната ранглиста за мъже Яник Синер започна с бърза победа участието си на откритото първенство по тенис на Франция, след като се наложи 6-1, 6-3, 6-4 над представителя на домакините Клеман Табюр. Италианецът е основен претендент за титлата в отсъствието на контузения испанец Карлос Алкарас. Синер пристигна на Ролан Гарос в серия от 29 победи и спечели първите два сета срещу Табюр още преди да залезе слънцето. Табюр беше подкрепен бурно от публиката на корта Филип Шатрие и се представи по-добре в третата част. Французинът се доближи до 4-5 в третия сет и отрази 4 разигравания за мача, но Синер спечели петото и записа победа на собствен сервис. Във втория кръг италианецът ще се изправи срещу 56-я в ранглистата Хуан Серундоло. Поставения под номер 4 Феликс Оже Алиасим проля много повече пот срещу 57-я в ранглистата Даниел Аутмайер. Канадецът игра 4 часа и 20 минути, за да запише победа 4-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-6. Следващия кръг Коже Алиасим ще се изправи срещу аржентинеца Роман Боручага, който е 68-ми в света. Шей Гилджес Александър отбеляза 32 точки, за да донесе победата на Оклахома Сити Тъндър срещу Сан Антонио Спърс с 127 на 114 с матч номер 5 от финалите на западната конференция на NBA. С този успех домакините поведоха с 3-2 в серията срещу тексасци и се нуждаят от само една победа, за да достигнат до сблъсъка за трофея на най-силното баскетболно първенство. Тъндър отбеляза 40 точки през третата част и вкара 29 наказателни удара само през второто полувреме, с което поставиха рекорд за най-много отбелязани фалове във втората част на матч от NBA през последните 6 години. Съперниците им получиха шанс да намалят изоставянето си към края на третата четвърт, но шампионите удържаха аванса си до края на срещата. Алекс Карузо се включи от пейката за Оклахома Сити 4 тройки и общо 22 точки. Чет Холмгрен записа дабл-дабл 16 точки и 11 борби, а Айзея Хартенштайн 12 точки и 15 борби. Английският Кристал Палас е новия носител на трофея в турнира Лига на конференциите, след като победи

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добри

Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина фолк и веселина ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
2: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
1: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
2: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Съдът остави в ареста петима души обвинени за организирана престъпна група за разпространение на наркотици в София. За други двама съдът не определи мярка за неотклонение. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. Всички обвиняеми са привлечени към наказателна отговорност за това, че са участвали в организирана престъпна група, създадена с цел разпространение на наркотични вещества, каза съдията по време на разглеждането на мярката. На 27 май бяха задържани общо 7 души в София. В съдебната зала прокурорът каза, че лица да са действали на територията на ЖК Дружба, както и на още няколко съседни квартала. В хода на операцията са намерили две депа. Едното в апартамент, другото в гараж. Според обвинението става въпрос за разпространение на високорискови наркотични вещества, като коноп, амфетамин, метамфетамин, кокаин чрез телеграм канал, Viber и Messenger. 44-годишен мъж е пострадал тежко при трудов инцидент в Смолен, предава БТА. Инцидент е станал по време на ремонтни дейности на обект Смолен. Мъжът е бил на покрива на сградата, когато е поразен от волтова дъга. Доктор Кристиан Стефанов от спешното отделение в Смоленската болница каза за агенцията, че пострадалият е загубил съзнание за известно време след инцидента, т.е. около 40% изгаряния, 3 счупени прешлена. Изгаряната са по лявата ръка, гърба и десния крак. Входната рана от волтовата дъга е в длънта на лявата ръка, а изходната в десният крак, уточни доктор Стефанов. След оказаната първоначална медицинска помощ, мъжът е транспортиран с въздушна линейка до болница Свети Георги в Пловдив за специализирано лечение. Няма окончателно решение за продължаване на примирието между Вашингтон и Техеран след двучасови разговори в Белия дом между американския президент и неговите

0: съветници. Доналд Тръмп постави условия Иран да се съгласи никога да няма ядрено оръжие и да отвори Ормузкия проток в двете посоки. Съветник на иранския върховен лидер Мочтаба Хаменей обвини Вашингтон в измяна против дипломацията заради прекомерните американски изисквания. Техеран няма да отстъпи от ядрената си програма. Преговарящите делегации на воюващите страни постигнаха съгласие за рамково примирие този четвъртък. Доналд Тръмп многократно заявява, че са близо до сделка. Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост към информацията за дрон, ударил контролираната от Русия Запорожка АЕЦ, предава Reuters. От управата на централата са информирали, че дрон е поразил турбинната зала и е пробил стената. Обстрела на ядрени обекти е като игра с огъня, заяви Гроси по повод инцидента. Екип на оглавяваното от него ведомство е поискал достъп до съоръжението, за да огледа засегнатата част. Запорожката АЕЦ беше превзета от Русия през март 2022 и е близо до фронтовата линия. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Пари Сен-Жермен спечели втора поредна година Шампионската лига, след като победи Арсенал след изпълнение на ДУСПИ. Редовното време и продълженията на финала на стадион Пушкаш Арена завършиха при резултат 1-1, а при наказателните удари французите наделяха с 4-3. Лондончани поведоха още в 6-та минута. Опит за изчистване на Маркиньос се отклони в Леандро Тросар и стигна до Хаверц, който с удар с левия крак откри резултата за 1-0. След почивката ПСЖ пое инициативата и в 62-та минута стигна до изравняване. Хвича Кварацхелия беше съборен в наказателното поле от Кристиан Москира, а Осман Дембеле реализира отсъдената дуспа за 1-1. При дуспите ПСЖ започна по-добре чрез Гонсало Рамош, а за Арсенал отговори Виктор Гьокереш. След това Дезире Дуе вкара, докато Еберечи Езе пропусна, пращайки топката извън очертанията на вратата. Матвей Сафонов и Давид Рая си размениха по едно ключово спасяване, а след точни изпълнения на Рай, Шраф Хакими и Габриел Мартинели, резултатът остана изравнен. Решителният момент настъпи при петите дуспи. Резервата Лукас Бералдо вкара за ПСЖ, а след това Габриел Магаляеш е стрелен над вратата. Днес над по-голямата част от страната е предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса. Температура на морската вода 18-20 градуса. От 1 до 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. През следващата седмица ще се полага маркировка и по отсечки от пътя Байлово-Смолско, Елешница-Елин-Пелин-Нови Хан.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Важно е да знаеш.
1: Добро утро с поредното издание на предаването Важно е да знаеш. Аз съм Вера. Днес ще си говорим за една тема, която засяга милиони хора по света. Тютюнопушенето и неговото влияние върху здравето. Още повече, че днес на 31 май отбелязваме Световния ден без тютюнопушене. Инициатива на Световната здравна организация, която цели да насочи общественото внимание към рисковете от употребата на тютюн и необходимостта от превенция. Мой събеседник е доктор Маша Гавриилова, член на управителни съвети на Сдружението България без дим и Коалиция за живот без тютюн и никотин. Здравейте, доктор Гаврилова.
2: Здравейте, благодаря много за поканата.
1: Да започнем от там. Защо е важно да се отбелязва Световния ден без тютюнопушене и какво е неговото основно послание?
2: Всяка година Световната здравна организация решава каква е главната насока на дейността и дава различни послания. Тази година темата е да разобличим уловките на манипулаторите и борба с никотиновата и тютюневата зависимост. Ако трябва да го разгадаем, това означава да се разобличава влиянието на тютюневата индустрия, защото нейната главна цел е да се продава продуктите, които, макар и това е една легална промишленост, но все пак тя води до увреждане на здравето и до смъртни случаи. Даже има една статистика, че ако изделията се ползват според начина на употреба, нали, навсякъде има начин на употреба, тя убива половината от своите потребители. Така че трябва да се разобличават всякакви уловки, защото напоследък стана много трудна борбата. Непрекъснато се измислят, създават, рекламират, пласират, продават всевъзможни изделия, които основната им е цел да привлекат младите хора, да бъдат атрактивни за тях, да бъдат различни по вкус. И фактически новите изделия, които навлизат, нагреваемите тютюневи изделия, вейповите, които са електронни цигари, паучовете напоследък пък особено, всичко това е предназначено за младите хора, за тези, които не могат вярно да преценят и да сложат на кантара ползите и вредите, в резултат на което, подавайки се на влиянието на околните и на масираната атака от страна на тютюневата индустрия,

0: сестрия и започват. А започнеш ли, е много трудно да се откажеш.
1: Попаднах на доклада на Европейската комисия, който беше публикуван в началото на април, че българите са най-големите пушачи в Европейския съюз. 37% от българите пушат при едва 24% средно за Европейския съюз.
0: Имаше един призив на Световната организация до 25-та година разпространението на тютюнопушенето да намали до 30%. След това се постави до 2040 да стане 5% разпространението. А ние седиме, виждате, на 37%. Някои проучвания 39%. Което е безкрайно зле за българина като такъв. Ако в света общо средно, да кажем, за 20,9, от които мъжете са 34, жените 7, в Европа почва да се увеличава 25,3, мъжете малко спадат за сметка на увеличаване на жените на 18%, а в България мъжете са 40,3%, а жените 38,7%, което е страшно високо на фона на останалите жени по света и Европа, които не пушат толкова, и фактически най-засегнатата група е между 29 години и следващата 40-54, където там сме вече на 52-53%. Нищо не намалява. Даже нараства потреблението. Самото потребление на цигари средно на лице от домакинство, като ако за 24-та година са 1089 цигари, говорим за средно на лице. През 23-та са били 1005, през 22-та 891, през 21-та 781. Значи потреблението си нараства от всякъде.
1: Важно е да знаеш, ще продължи след малко музика. Останете с нас.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес важно е да знаеш, си говорим за вредата от цигарите и как можем да се откажем от тях. Мой събеседник е доктор Маша Гавриилова. Казахте, че пушачите нарастват, както и потреблението нараства от всякъде. Как си обяснявате вие това?
2: Нещо, което трябва да направи държавата, това е увеличаването на цените. Това е доказано през дългите години борба с тютюнопушенето, че високата цена на цигарите, вече не говорим за цигари, не говорим за тютюневи изделия, говорим за никотин, защото старата ни терминология вече се измества от тия нови никотинови изделия и даже това вреди на законодателството, защото се използва за да забраняваме тютюневите, ама не забраняваме палчовите, защото пък те не били тютюнева, пък били синтетичен никотин и става едно объркване в понятията, но както и да е. Увеличаването на цените, но с скок, това кара хората да се откажат. Ако влезете в един магазин, ще видите сирен, кашкавал, олио, мляко и не знам какво се повишиха в пъти, а тютюневите изделия увеличиха се, но с толкова малко, че въобще не се повлияха от инфлацията. Те трябва да бъдат по-високи от инфлацията цените, за да може човека да се възпре, да не си

0: пътува, да помисли да купи храна, вместо да си купи цигари.
1: Смятате ли обаче, че държавата упражнява достатъчно контрол върху тютюнопушенето и на обществени места, върху продажбата на цигари? Все още малки деца под 18 години могат да се снабдят с цигари или с електронни устройства. Масово по заведенията се пуши, въпреки наредбата, че е забранено да се пуши на затворени пространства.
0: Закона, не наредба, даже закон.
1: Закона, да.
0: За съжаление, не се упражнява достатъчен контрол, не се предприемат мерки на законодателно ниво. Това е нито при продажбата контрола е достатъчен, защото там контролиращите са от Комисията за защита на потребителите. Те контролират толкова много закони, че въобще ако един път месечно правят едни тематични проверки точно по този параграф на закона за тютюна, където те имат правомощия да глобяват в магазините, и толкова те нямат сила. Същото важи и за здравните инспектори. Те трябва да влязат само заради тютюнопушенето. И фактически не може да се осъществява такъв контрол, който да бъде повсеместен, за да може да разберат собствениците на заведенията, управителите, че не могат да нарушават закона. Пропускът дойде още в началото, когато се прие забраната, защото идеята беше всички заведения и обекти да бъдат поставени при равни условия. Не в едното заведение да се пуши, в другото да не се пуши и пушачите, разбира се, да отидат там. Навсякъде да не се пуши, всички да излизат навънка. Това, освен че ще бъде в плюс за самия пушач, защото няма да пуши толкова много. Едно е да излизаш навънка, друго е да си пушиш на масата. Те ще да осигури нормалната среда за останалите хора, които са в съответното заведение, да бъдат в среда свободна от тютюнев дим. Не се въведе забрана за употребата на нагреваемите тютюневи изделия, за електронните цигари, частта им за вейповете или за многократните за употреба. Те не са включени в тази забрана в закона за здравето, в резултат на което всеки си мисля, че са разрешени. И след като не са забранени, то излиза, че са разрешени.
1: Важно е да знаеш, продължава след малко музика. Останете с Радио Веселина.

0: истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
3: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни викания на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
4: Великият понеделник.
5: Сещаш се.
4: Всеки понеделник. Хей!

0: Дарина Нова.
1: Ехо!
2: Има думи, които помним цял живот. Бъди добър човек. Учи, за да успееш. Не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които още носим със себе си. Сподели с нас най-добрия съвет от детството, който и до днес ти помага в живота. Участвай на radioveselina.bg и може да спечелиш награда. Най-добрият съвет от детството с Радио Веселина.
3: С подкрепата на shopsector.com — онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
2: И със съдействието на
4: Комсет. Играем и се забавляваме заедно. С детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.

0: Важно е да знаеш.
1: Световния ден без тютюнопушене си говорим с доктор Маша Гаврилова за вредата от цигарите и начините да се откажем от тях. Кои са най-сериозни?

0: сериозните рискове за здравето, свързани с тютюнопушене? Как и какво ни причинява то на нашия организъм?
1: Ами ако трябва да кажа с едно изречение, уврежда всички органи. Няма орган, който да не е засегнат. Има повече, има по-малко, но няма такъв, който да не е засегнат. Най-тежки са последствията за сърдечно-съдовата система, защото това, което вдишваме, попадайки в кръвта, уврежда стените на кръвоносните съдове, става причина за образуването на тромби, като последствия това са инфарктите и инсултите, не по-малко явлението на белия дроб. Там също уврежданията са много, а най-тежко е карцинома на белия дроб, рака на белия дроб. Непрекъснато се увеличава рака на белия дроб, което е с много тежки последици. Човек не може да диша дори, въпреки да го оперират. Начинът на живот се променя. Задуха е непрекъснат спътник, бил от сърдечно-съдовата система, бил от дробната система. Рака е разпространен и по всички органи. Като почнете от устната кухина, на хранопровод, на стомах, на къде ли не се увеличават рака при пушачите. А най-тежкото е, че се измества пушенето при децата. Едно проучване тук съм приготвила да споделя, което е от няколко, 2-3 години, но е за страните от Европа, Централна Азия и Канада, където са изследвани ученици, тяхното поведение, свързано с здравето. И фактически нашите 11 годишни деца са на първо място, като опиталите цигари са 18% от момчетата. 11 годишни. От тях остават като настоящи пушачи 13%. Някои, да кажем, не им харесва, отказват се. При 13 годишните процента вече нараства на 17%. При 15 годишните вече имаме 32% от момчетата и от момичетата. Значи виждате, 13 годишни е на четвърт от момичетата. А това е най-тежкото за увреждането на детеродните органи, трудното забременяване, а преждевременното раждане, раждане на плод с ниско тегло, после продължава пушенето по време на кърмене, а след това продължава възпитателният ефект от пушенето на майката пред детето и що мама го прави, значи е позволено.
0: Примера
1: значи
0: на родителите,
1: може.
0: Да.
1: По толкова показатели сме толкова назад, че три живота няма да ни стигнат, за да успеем да преодолеем този предотвратим рисков фактор. Защото никой не се е родил с цигара в устата. Той е започнал да пуши под някакво влияние на различна възраст, да употребява. Сега вече не трябва да се казва тютюнопушене, а употреба. Защото нали, пушенето е свързано с горение при висока температура, а тези новите само се нагряват или се вкарва чист никотин.
0: Да, но някои ги смятат за безопасни. Защо не е така?
1: Ама ужасно безопасни са. Никотина остава, зависимостта остава. Желанието веднага да започнеш нова, било дали ще е стик, дали ще е вейп, и ти вслуквайки едно след друго, ти толкова натоварваш сърцето, толкова много повече, отколкото е пушенето на цигари, там поне ги виждаш, а тук няма кой да ти прои смукванията. Не ги усещаш. И това, че тютюневата индустрия ги прави тези вейпове с различни вкусове и аромати и не знам какви подобрители, след като не ти горчи, дими и така нататък, значи не е вредно. Ама не е така, защото зависимостта си остава и увреждането си остава.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Важно е да знаеш.
1: Доктор Маша Гаврилова говори днес във Важно е да знаеш, а темата е вредата от цигарите и никотиновите изделия. Ако се хвана за изследването, което казахте за децата, тази тревожна тенденция и го погледнем от чисто психологическа гледна точка, защо пробват от чисто любопитство това, че е модерно и да не изостават от връстниците си?
2: Това са най-честите случаи, да не са по-различни от групата.
1: Да не

0: се минат, както се казва, да.
1: Не само да не са минат, ами няма да те приемат в групата, ако ти не пушиш. Защото ние не тренираме децата как да кажат не. Как да кажат не, без да бъдат отритнати от групата. Това е безкрайно важен и в живота после. И не само за цигарите. Също важи

0: да учим децата да могат да отказват, но да откажат като са сигурни, че няма да бъдат отхвърлени. Защото за едно дете в точно в тая възраст 11-15 години, групата, класа, компанията, това е най-важното. Не родителите, не учителите. Те са най-важните. И ако те ти кажат, я бе, бягай от тук, ти не си с нас, ти не можеш, то се чувства самотно, отритнато и то не иска да бъде такава. Тъй като цялата среда е от много пушещи. Ако в една скандинавска държава пушат 7% от хората, това дете няма къде да види. Нито неговите родители пушат, нито учителите пушат, нито лекарите пушат, никой не пуши около него. Докато при нас, като виждате 20-50 годишните пушат 50%, все едно означава един от родителите ти задължително пуши. Ами ти го виждаш в къщи. Ако живее с баба ти и дядо ти, и те ако пушат, или един да пушат. Каката и баткото и те пушат. Какво ти остава на тебе? Това е средата, това е семейството, училището. Ми самия факт да минете покрай едно училище, въпреки че е забранено по закона за здравето, член 56, прилежащите територии около училищата също са забранени. Там какво ще видите? И учители, и родители, и деца. И може ли?
1: Темата за вредата от тютюнопушенето и начините за отказване от цигарите ще продължим и следващата неделя по същото време, затова не ни пропускайте.

0: 97.1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Съдът остави в ареста петима души обвинени за организирана престъпна група за разпространение на наркотици в София. За други двама съдът не определи мярка за неотклонение. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. Всички обвиняеми са привлечени към наказателна отговорност за това, че са участвали в организирана престъпна група, създадена с цел разпространение на наркотични вещества, каза съдията по време на разглеждането на мярката. На 27 май бяха задържани общо 7 души в София. В съдебната зала прокурорът каза, че лицата са действали на територията на ЖК Дружба, както и на още няколко съседни квартала. В хода на операцията са намерили две депа. Едното в апартамент, другото в гараж. Според обвинението става въпрос за разпространение на високорискови наркотични вещества, като коноп, амфетамин, метамфетамин, кокаин, чрез телеграм канал, Viber и Messenger. 44-годишен мъж е пострадал тежко при трудов инцидент в Смолен, предава БТА. Инцидентът е станал по време на ремонтни дейности на обект Смолен. Мъжът е бил на покрива на сградата, когато е поразен от волтова дъга. Доктор Кристиан Стефанов от спешното отделение в Смоленската болница каза за агенцията, че пострадалият е загубил съзнание за известно време след инцидента, т.е. около 40% изгаряния, 3 счупени прешлена. Изгаренията са по лявата ръка, гърба и десния крак. Входната рана от волтовата дъга е в длънта на лявата ръка, а изходната в десния крак, уточни доктор Стефанов. След оказаната първоначална медицинска помощ, мъжът е транспортиран с въздушна линейка до болница Свети Георги в Пловдив за специализирано лечение. Няма окончателно решение за продължаване на примирието между Вашингтон и Техеран след двучасови разговори в Белия дом между американския президент и неговите съветници. Доналд Тръмп постави условия Иран да се съгласи никога да няма ядрено оръжие и да отвори Ормузкия проток в двете посоки. Съветник на иранския върховен лидер Мочтаба Хаменей обвини Вашингтон в измяна против дипломацията заради прекомерните американски изисквания. Техеран няма да отстъпи от ядрената си програма. Преговарящите делегации на воюващите страни постигнаха съгласие за рамково примирие този четвъртък. Доналд Тръмп многократно заявява, че са близо до сделка. Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост към информацията за дрон, ударил контролираната от Русия Запорожка АЕЦ, предава Reuters. От управата на централата са информирали, че дрон е поразил турбинната зала и е пробил стената. Обстрела на ядрени обекти е като игра с огъня, заяви Гроси по повод инцидента. Екип на оглавяваното от него ведомство е поискал достъп до съоръжението, за да огледа засегнатата част. Запорожката АЕЦ беше превзета от Русия през март 2022 и е близо до фронтовата линия. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Пари Сен-Жермен спечели втора поредна година Шампионската лига, след като победи Арсенал след изпълнение на ДУСПИ. Редовното време и продълженията на финала на стадион Пушкаш Арена завършиха при резултат 1-1, а при наказателните удари французите наделяха с 4-3. Лондончани поведоха още в 6-та минута. Опит за изчистване на Маркиньос се отклони в Леандро Тросар и стигна до Хаверц, който с удар с левия крак откри резултата за 1-0. След почивката ПСЖ пое инициативата и в 62-та минута стигна до изравняване. Хвича Кварацхелия беше съборен в наказателното поле от Кристиан Москера, а Осман Дембеле реализира отсъдената дуспа за 1-1. При дуспите ПСЖ започна по-добре чрез Гонсало Рамош, а за Арсенал отговори Виктор Гьокереш. След това Дезире Дуе вкара, докато Еберечи Езе пропусна, пращайки топката извън очертанията на вратата. Матвей Сафонов и Давид Рая си размениха по едно ключово спасяване, а след точни изпълнения на Райс, Рав Хакими и Габриел Мартинели, резултата остана изравнен. Решителният момент настъпи при петите дуспи. Резервата Лукас Себералдо вкара за ПСЖ, а след това Габриел Магаляеш стрелен над вратата. Днес над по-голямата част от страната е предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава. В следобедните часове ще се развива купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса. Температура на морската вода 18-20 градуса. От 1 до 5 юни между 8 и 17

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 90.

0: часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. През следващата седмица ще се полага маркировка и по отсечки от пътя Байлово-Смолско, Елешница, Елин Пелин, Нови Хан.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

сърцето си. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Онклиник предлага решение при трудно зарастващи и хронични рани.
6: Уникален иновативен метод, който намалява болката и оттока. Успешен резултат при образуване на нова здрава тъкан.
5: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
6: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Онклиник. С грижа за вас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
7: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮСК. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
7: Нещо много странно в тия кости.
8: Кво?
7: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
8: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
7: Наверно се си случило много неща.
8: Намерени са кости в Рилския мастир.
7: Не подгответ се до вас, това спак да говорим.
5: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова. Радио Веселина и Аура Лайв представят «Глас, който събира» – песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу – на живо, с бенд и зрелищни танцори. 26 септември – зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
9: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Този ден имахме изнесено заседание на управителния съвет на камерата в град Варна и посетихме местността Баба Алино, където видяхме наживо какво се е случило. Това заяви председателя на камерата на архитектите във Варна, архитект Марин Велчев, пред Нова. Изявлението му идва на фона на продължаващото разплитане на случая с незаконния град. Смея да твърдя, че това, което видяхме, не отговаря на нормите в законодателството, по които ние работим, категоричен беше Велчев. Според него основният проблем е в драстично намаление на отстоянията между сградите, което не би минало като норма при официално проектиране и одобряване. На въпрос дали това дава основание сградите да бъдат съборени, архитектът отговори. Съизвестен факт в България е, че много лесно се строи незаконно, а трудно се събарят незаконни сгради и предстоят съдебни дела и битки. Вносни продукти, които влизат на по-висока цена, чрез по-ниски наценки на рафта, са по-евтини, а българските, които са смачкани на по-ниска цена, влизат с огромни наценки и стават по-скъпи. Това коментира бившия министър на земеделието Кирил Вътев по Нова. По думите му, при тази ситуация пазарната логика се губи, а обикновения потребител остава с впечатлението за печалбарство от страна на българските производители. Повод за разговора беше предложения законопроект за регулиране на пазара и позицията на 13 браншови съюзи, за които се обявиха срещу държавната намеса. Бившият министър изрази категорична убеденост, че писмото им не е колективно решение. Някой да се изказва от името на всички, без изобщо да е разговарял с всички, това за съжаление е масова практика, посочи Вътев. Той допълни, че авторът на този текст представлява интересите на мултинационалните компании. Асфалтовата настилка на пътя между Смолен и Пампорово продължава да се пропуква, нацепва и пропада. Месец след бедствието единственият вариант, който експертите и държавата предлагат за възстановяването на участъка, е мостово съоръжение. То трябва да бъде изградено над самото свлачище, като двата му края стъпят върху здравите основи на съществуващия път. До 10 дни се очаква да бъде изградено аварийно трасе над пропадналия участък. В същото време Пампорово се готви до дни да открие летния сезон, като се очаква следващата седмица на оглед в курорта да пристигне и министъра на туризма Илин Димитров. Вече месец прекъснатия път коства на пътуващите нерви и загубено време. Проект на меморандум за разбирателство за прекратяване на конфликта между Иран и САЩ предвижда размразяване на 12 милиарда долара ирански активи в рамките на 60 дни. Това съобщи иранската държавна телевизия, позовавайки се на неофициален препис на текста пред агенция Франс Прес. В сряда Белия дом опроверга като пълна измислица публикуваната по-рано информация на медията. Замразените средства възлизат на между 100 и 123 милиарда долара според иранските медии. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Мексико победи Австралия с 1 на 0 в приятелски матч, част от подготовката за световното първенство по футбол, на което мексиканците са съорганизатори заедно с САЩ и Канада. Йоханес Васкис отбеляза единствения гол в 28-та минута на матча, игран на стадион Роуз Боул в Пасадена, Калифорния. Мексико ще играе срещу Сърбия в последния си приятелски матч на 5 юни, преди да излезе в двубоя на откриването на световното първенство срещу Южна Африка на 12-ти. Република Корея и Чехия са другите отбори в група А. Австралия ще играе срещу Швейцария в приятелски матч на 6 юни. На световното първенство през 2026 Австралия ще играе срещу САЩ, Турция, Парагвай в група Д. Република Корея победи Тринидад и Тобаго с 5 на 0 в приятелски матч. По 2 гола отбелязаха Хюнмин Сон и Хесон Че, а един добави Хи Чан Хван. В други контроли Еквадор победи Саудитска Арабия с 2 на 1, а Нигерия се наложи на Ямайка с 3 на 0. Днес над по-голямата част от страната е предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса. Температура на морската вода 18-20 градуса.

0: През следващата седмица от 1 до 4 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения от 89 до 91 км на автомагистрала Хемус посока Варна в област Ловеч. За изпълнение на дейностите поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Здравейте в неделната утрин по радио Веселина. Започва уикенд разходка. Аз съм Милен и днес излитаме далеч на изток, за да се пренесем в едно пространство, което изглежда извадено от научно-фантастичен филм или от съновидение на гениален художник. Нашата цел е Кападокия, историческа област в сърцето на Анатолия, Турция, която пленява ума на милиони пътешественици със своята нереална геология, древна история и абсолютно уникална атмосфера. Преди милиони години мощни вулканични изригвания са покрили тази огромна територия с дебел слой лава, пепел и туф, а в последствие неумолимите сили на природата, вятърът, дъждовете и резките температурни промени са изваяли един изумителен пейзаж от долини, каньони и причудливи скални масиви. Стъпвайки на тази земя, човек губи усещане за реалност и време, зашеметен от мащаба на природния сюрреализъм, който се разкрива пред очите му във всяка посока. Тук каменистата почва има хиляди нюанси, от снежно-бяло и нежно-розово до наситено жълто и сиво, а хилядолетната човешка намеса е превърнала този природен феномен в огромен пулсиращ кошер от култура и мистика. Хората от античността бързо разбрали, че меката вулканична скала е перфектна за обработка и започнали да издълбават в нея своите домове, манастири, складове и цели подземни

ни убежища. Кападокия не е просто дестинация за почивка, а е дълбоко преживяване, което променя възприятията ни и показва как природата и човешката упоритост могат да съжителстват в абсолютна хармония. Разходката ни започва от самите сърцевини на тези каменни образования, където времето е запечатало стъпките на десетки цивилизации. В следващите минути ще навлезем в най-известните долини на региона, за да разберем кои са каменните феи и какви тайни пазят техните високи шапки. Останете с радио Веселина, защото нашето анатолийско уикенд приключение започва своята вълнуваща скорост с най-добрия микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Нашето неделно пътешествие ни отправя право към две от най-впечатляващите и визуално богати локации в региона – долините Пашабак и Дервент. Пашабак, известна още като долината на монасите, е мястото, където можете да видите най-завършените и внушителни приказни комини в цяла Кападокия. Тези уникални образования представляват високи скални колони от мек туф, овенчани на върха с тъмни твърди шапки от базалт, които ги пазят от ерозията и им придават вид на гигантски гъби или каменни стражи. Тук в миналото са намирали убежище ранохристиянски монаси от шелници, които са издълбавали своите килии и параклиси директно в тези изолирани колони, изкачвайки се високо над земята, за да търсят уединение и молитва. Разходката между тези природни колоси ни кара да се чувстваме миниатюрни пред скулптурната мощ на времето. Само на няколко километра разстояние се намира долината Дервент, която заслужено носи името долината на въображението, тъй като тук природата не оставила нито един класически комин, а е изваяла истинска зоологическа градина от камък. Скалите тук са придобили невероятни форми под влиянието на външните стихии и в зависимост от ъгъла на светлината, човешкото око лесно разпознава фигури на животни, птици и митични същества. Най-известната забележителност тук е огромната скала с формата на седнала камила, пред която всеки пътешественик спира за снимка, изумено от прецизността на природния детайл. Наоколо се издигат вкаменени чукари, приличащи на делфини, морски лъвове, девици или мъдреци с големи качулки. Дервент е място, което изисква от нас просто да спрем, да изключим логиката и да оставим фантазията си да ни води през този каменист лабиринт от форми. Тези две долини ни показват колко многообразна и забавна може да бъде геологията, превръщайки суровия камък в жива поезия. Разходката ни продължава след малко към духовното сърце на региона, където скалите крият безценни средновековни съкровища, така че останете с нас и Уикенд разходка.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
0: Слушай Веселина Фолк – магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк
0: – само в приложението Radio On за iOS и Android.
4: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
5: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg

0: празнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Има думи, които помним цял живот. Бъди добър човек. Учи, за да успееш. Не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които още носим със себе си. Сподели с нас най-добрия съвет от детството, който и до днес ти помага в живота. Участвай на radioveselina.bg и може да спечелиш награда. Най-добрият съвет от детството с Радио Веселина.
4: С подкрепата на
5: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
6: И със съдействието на
7: Комсет. Играем и се забавляваме заедно. С детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Продължаваме напред, за да навлезем в културния исторически център на Кападокия, прочутия музей на открито в Гьореме, който е под закрилата на ЮНЕСКО като паметник на световното наследство. Този огромен комплекс представлява вековно монашеско селище, съставено от десетки скални църкви, параклиси, манастири и трапезари, изсечени в стените на едно дълбоко скално дефиле. Тук между 4 и 13 век е кипял интензивен духовен живот, като мястото е било основно средище на ранното християнство, благодарение на свети Василий Велики, който обединил местните учелници в първите организирани манастирски общности. Прекрачвайки прага на тези изсечени в туфа храмове, вие попадате в свят на дълбока мистика, където тишината е пропита с вековна вяра. Истинското съкровище на Гьореме са невероятните стенописи, които украсяват вътрешността на църквите и са се запазили в поразително свеж вид благодарение на постоянната температура и липсата на пряка светлина. Влизаме в тъмната църква, най-известния и богато декориран

храм в комплекса, където византийските фрески поразяват с наситените си сини и златни нюанси, изобразявайки библейски сцени с изключително майсторство. Разглеждаме също Ябълковата църква, църквата с сандалите и Змийската църква, всяка от които има своя специфична архитектура с арки, куполи и колони, изваяни изцяло в монолитния скален масив без нито една носеща града. Разходката из този каменен манастирски комплекс ни позволява да разберем как хората са използвали суровата планинска среда, за да изградят непревземаеми крепости на духа и изкуството, оцелели през бурите на времето. Излизайки от хладината на скалните храмове, ние се подготвяме да се спуснем надолу, но не по пътищата на долината, а дълбоко под земната повърхност, където ни очаква един напълно неподозиран свят. Продължаваме заедно с Уикенд разходка.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част.

0: Част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на kris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Завършваме първия част на нашето анатолийско пътешествие с едно от най-великите инженерни чудеса на античния свят – грандиозния подземен град Дерин Кую. Това е най-дълбокият и мащабен открит подземен град в Кападокия, вкопан на цели 8 нива под земната повърхност и достигащ дълбочина от над 80 метра. Дерин Кую е изграден като огромно временно убежище, способно да приюти над 20 000 души, заедно с техния добитък, хранителни запаси, оръжия и водоизточници по време на чужди нашествия и дълги военни обсади. Преминаването през тесните ниски виещи се надолу каменни тунели ни кара да изпитаме истинско страхопочитание пред мащаба на този подземен град.

земен мегаполис, където всеки детайл е планиран с гениална прецизност. Организацията на живота под земята е била съвършена. Тук има обособени конюшни, огромни складове за жито и масло, кухни с вентилационни отвори, трапезарии, винарски изби и дори голямо религиозно училище с куполни тавани. Защитата на града е осигурявана от масивни кръгли каменни врати с тегло от по няколко стотин килограма, подобни на воденични камъни, които са можели да се заключват херметично само отвътре, превръщайки тунелите в непревземаем капан на враговете. Вентилационната система е истински шедьовър. Огромни вертикални шахти осигуряват постоянен приток на свеж въздух и чиста вода до най-низките етажи, поддържайки живота в недрата на земята напълно функционален. Разходката из Деринкуйо е вълнуващо пътуване през човешкия инстинкт за оцеляване и способността на ума да надмогва всякакви физически ограничения, за да спаси културата и живота си. Първия част на нашата анатолийска експедиция ни преведе през скалите на Пашабак и Дервент, манастирите на Гьореме и подземните тунели на Деринкуйо. През втория час ще погледнем на нещата от високо, ще се изкачим на скалните крепости, ще полетим мислено и ще разберем как червената глина променя занаятите в региона. Останете с радио Веселина и се насладете на най-добрия микс от песни, защото нашето уикенд пътешествие продължава след малко.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Служители на община Варна и други контролни органи не са били допускани до незаконния строеж край Варна, известен като Тайния град. Част от проверяващите са се страхували да влизат в района. Това каза пред БНТ кмета на Варна Благомир Коцев във връзка с незаконния град край Варна. По думите му, проверяващите са срещнали охрана, огради и съпротива при опитите да извършат контрол на място. Впоследствие е била потърсена помощ от полицията и жандармерията. Той подчерта, че казусът с незаконния град край Варна е дълбок и комплексен, на хронологията на действията на институциите трябва внимателно да бъде проследена. По думите му, общината е била наясно със случая и е предприемала действия, но е срещнала пречки при проверките на място. Може би от средата на тази седмица следващата ще имаме реално изплащане на първите помощи, коментира министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова по нова. Тя посочи, че до момента са подадени 220 заявления от пострадали при наводненията семейства. Социалният министър заяви, че вече са направени над 500 обхода на засегнати домове и семейства. По думите, процеса по подаване на заявления продължава, а част от тях вече са одобрени. Министърът обясни, че максималната помощ при подобни ситуации може да достигне около 4000 евро, като размера зависи от социалната оценка и конкретните критерии. По думите, има три основни вида помощи, две еднократни от Агенцията за социално подпомагане и една допълнителна за покриване на щети върху имущество, като хладилници, фризери и телевизори. Министъра на културата Евтим Милошев категорично отхвърли твърденията за предстоящо намаление на бюджета за сектора с 10%. Пред БНТ обясни, че става дума за грешна интерпретация на административни указания, свързани с по-широки реформи в държавната администрация, която не засяга конкретно Министерството на културата. По повод информацията за евентуално намаление на бюджета за култура с 10%, министърът категорично отхвърли тези твърдения. Това е една тема, която избухна в началото на тази седмица, което бих казал, че е една лъжлива новина на базата на може би грешна интерпретация. Фактите са скучни, интерпретациите са много шумни. Милошев уточни, че предстоящите промени са част от по-широка административна реформа, която засяга цялата държавна администрация, а не само културата. Мащабна специализирана полицейска операция беше проведена през изминалата нощ в Благоевград. Акцията е обхванала различни райони на града, включително централни улици, централната градска част и жилищните квартали. Полицейски патрули са били разположени на ключови места. В рамките на операцията са извършени множество проверки на младежи и граждани с съмнително поведение, като служителите на реда са следили за притежание и разпространение на наркотични вещества, както и за други нарушения на закона. Особен акцент по време на акцията е бил поставен върху нощните заведения в Благоевград. Проверки са извършени както в самите клубове, така и на техния охранителен персонал. По информация на БНТ, част от охранителите са попаднали в полезрението на разследващите заради съмнение, че са свързани с разпространението на наркотични вещества. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Виктор Ембаняма реализира 22 точки и 7 борби, за да изведе Сан Антонио Спърс до финалите на NBA след победа с 111 на 103, като

0: гост на Оклахома Сити Тъндър в седмия матч от финалния плейоф на Западната конференция. Спърс спечели серията с 4-3 победи и ще се изправи срещу Нью Йорк Никс в финалите за титлата, започващи в сряда в Сан Антонио. Сан Антонио е на финал в NBA за първи път, откакто спечелиха пета шампионска титла през 2014 година. Сблъсъкът за трофея между Спърс и Никс ще определи 8-ми различен шампион в NBA през последните 8 години. Отпадането на миналогодишния шампион Оклахома Сити оставя Golden State Warriors от сезон 2017-18 като последния отбор, който печели две поредни титли. Уембаняма отново беше на всички, но отлично му пригласяше Джулиан Шампени с 20 точки, от които 11 през третата четвърт. Шампени вкара 6 тройки от 10 опита. Най-полезният играч на лигата Шей Гилджес Александър изигра може би най-добрия си матч в серията за Оклахома Сити с 35 точки и 9 асистенции. Днес над по-голямата част от страната е предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса. Температура на морската вода 18-20 градуса. От 1 до 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. През следващата седмица ще се полага маркировка и по отсечки от пътя Байлово-Смолско, Елешница, Елин Пелин, Нови Хан.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Здравейте, започва втория част на Уикенд разходка по радио Веселина. Аз съм Милен и заедно приключението ни с вълшебната и неповторима Кападокия продължава с пълна сила. Когато човек си помисли за този регион, първият образ, който изниква в съзнанието му, е гледката на едно небе, изпъстрено с стотици огромни цветни балони с горещ въздух. Този мащабен въздушен спектакъл се е превърнал в истинска визитна картичка на Кападокия и е едно от най-вълнуващите преживявания на планетата. Рано сутрин, когато въздушните течения са най-спокойни и стабилни, над скалните долини едновременно се издигат над 150 балони, които превръщат небесния свод в огромна движеща се арт-галерия. Усещането да се наблюдава този безшумен, плавен полет от земята е невероятно, тъй като огромните куполи преминават буквално на метри от каменистите чукари и покривите на пещерните къщи. Балоните се издигат на различна височина, създавайки усещане за триизмерно пространство, в което цветовете на тъканите контрастират по неповторим начин с бледите пастелни цветове на вулканичния туф долу в низините. Този въздушен балет променя изцяло усещането за мащаб и показва как туризмът и природата могат да създадат една напълно нова модерна приказка, която носи силно емоционално вдъхновение. Пейзажът на Кападокия, погледнат през призмата на този полет, изглежда като огромна топографска карта, писана в продължение на милиони години от природните стихии. Разходката ни покрай панорамните площадки, от които се разкрива тази гледка, ни изпълва с чувство на лекота, естетическа наслада и истинска уикенд свежест. Сега е време да се отправим към най-високата наблюдателна точка в региона, за да стъпим върху една скала, която е била превърната в масивна средновековна твърдина от местните владетели. Останете с нас, защото уикенд разходка продължава.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Напускаме ниските части на долините, за да започнем плавно изкачване към най-високата географска точка на региона – внушителната скална крепост Учхисар. Този огромен вулканичен масив се издига рязко над цялото плато, изглежда като гигантска каменна кула, която доминира над хоризонта от километри разстояние. Учхисар не е класическа крепост, градена от тухли и камъни. Тя е изсечена изцяло в самата скала, която е надупчена като швейцарско сирене от стотици стаи, тунели, коридори, тайни проходи и отбранителни постове. В продължение на векове този скален замък е служил като основен наблюдателен пункт и сигурно убежище за местното население по време на римската, византийската и османската епоха. Разходката нагоре по стръмните стъпала и през хладните вътрешни помещения ни разкрива невероятната адаптивност на средновековните архитекти, които са превърнали природната даденост в непревземаемо военно съоръжение.

сражение. На различните етажи са били разположени жилищни помещения, огромни водни резервуари, складове за провизии и гробници, а защитата е била подсигурявана от същите масивни каменни дискове за затваряне на тунелите, каквито видяхме и в подземните градове. Истинската награда за всеки пътешественик обаче е достигането до най-високата панорамна площадка на върха на цитаделата, където се разкрива зашеметяваща панорама. От тук, от покрива на Кападокия, пред погледа ви се открива цялото величие на региона. Виждат се долината на гълъбите, Бялата долина, далечните заснежени върхове на вулкана Ерджиас и безкрайните гънки на Анатолийското плато. Това място ни дава усещане за величие и ни кара да осъзнаем пълния мащаб на тази уникална земя. След като се насладихме на панорамата от върха на скалата, се спускаме към бреговете на една голяма река, за да се запознаем с един хилядолетен занаят. Продължаваме след малко в уикенд разходка заедно.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra. И литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Великият понеделник.

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: Онклиник предлага решение при трудно зарастващи и хронични рани.
3: Уникален иновативен метод, който намалява болката и оттока. Успешен резултат при образуване на нова здрава тъкан.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Онклиник. С грижа за вас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Нашето неделно приключение ни отправя към живописния град Аванос, разположен по бреговете на Казалърмак или Червената река, която е най-дългата изцяло турска река. Аванос е коренно различен от останалата част на Кападокия, тъй като тук животът е организиран около водата и богатите залежи на специфична червена глина, която реката отлага по бреговете си от хилядолетия. Този природен ресурс е превърнал града в световно известен център на гранчарството и керамиката още от времето на древните хети през второто хилядолетие преди новата ера. Разхождайки се из тесните градски улици, вие попадате в свят на ателиета, където занаятът се предава като ценно семейно наследство от баща на син. Влизаме в една от традиционните работилници, разположена в хладна скална пещера, за да видим как майсторите гранчари ваят изящни съдове, използвайки старо дървено колело, което въртят с крак с невероятна скорост и ритъм. Червената кал се я превръща в красиви амфори, кани за вино и чини под фините движения на ръцете им, а декорациите с традиционни хетки мотиви се правят изцяло на ръка с изключително търпение.

Близо до занаятчийския център се намира и долината на гълъбите, където скалните стени са покрити с хиляди малки, издълбани от хората отвори – къщички за гълъби. Местното население е отглеждало тези птици в продължение на векове, за да използва тора им за наторяване на прочутите лузя, от които се произвежда страхотно кападокийско вино. Тази симбиоза между реката, глината, птиците и хората ни показва дълбоката практичност на местния живот, който е намерил начин да извлече най-доброто от всяка природна даденост. Разходката из Аванос ни зарежда с усещане за автентичност, за заменост и уважение към човешкия труд и традиции. Сега е време да направим обобщение на всички впечатления от този интензивен и богат на емоции ден и да поставим финалната щриха на нашето уикенд пътешествие.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търся ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
1: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
5: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Айсвай Магназайм.
9: Подуване, тежест,
8: облегчение след 15 минути.
9: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.

0: Магнезайм от Магналапс.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: На финала сме на нашата уикенд разходка. Днес заедно извървяхме един маршрут, който ни преведе през истински геологически и исторически чудеса, показвайки, че Кападокия е място без аналог на земното кълбо. Изследвахме уникалните базалтови шапки и приказните комини на Пашабак, потърсихме каменната камила в долината Дервент и се докоснахме до средновековните стенописи в скалните манастири на Гьореме. Слязохме в недрата на земята през тунелите на подземния град Деринкую, проследихме и небесния балет на балоните с горещ въздух, изкачихме и скалната цитадела Учхисар и усетихме топлия допир на червената глина в работилниците на Аванос. Всички тези дестинации събират в едно цяло магията на този регион, място, където природата е демонстрирала своята най-смела фантазия, а човешката история е издълбала своите най-дълбоки следи в камъни.

Стоянка. Надявам се, че този подробен разказ ви е пренесъл за малко в атмосферата на Кападокия и е добавил щипка екзотика и вдъхновение към почивния ви ден. Благодаря ви, че бяхме заедно в тези часове по Радио Веселина и споделихме радостта от откривателството. Аз съм Милен и ви пожелавам страхотен неделен следобед с най-добрия микс от песни и да се заредите за един успешен старт на новата седмица. Приятни минути и останете с Радио Веселина.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
1: Готови сме да участваме с подкрепа на непопулярни решения, които да върнат нормалността в фискалните условия, стига управляващите да имат смелостта и да ги предложат. Това заяви пред БНР санкционирания по Магнитски бивш финансов министър Владислав Горанов, депутат от ГЕРБ СДС, като подчерта, че е добре да се видят мотивите на Европейската комисия за мониторинг на България, предхождащ евентуална процедура по свръхдефицит. Не е новина, че имаме напрежение и риск в бюджета. Бих коментирал драматизма, с който се съобщават тази новина. Би следвало усилията на правителството, което има изключително сериозна парламентарна подкрепа, да се фокусира върху съставянето на бюджет в рамките на 3% дефицити при запазване на данъците, което беше многократно декларирано. Да се реже от капиталови разходи е най-грешното в такава ситуация, защото те са източник на растеж, изтъкна Владислав Горанов. Синдикатите още нямат нишан от финансовия министър за обсъждане на бюджета, каза в интервю пред БНР лидера на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Ще свикат съвет, ще ни предложат три пръста хартия, която трябва да сме прочели. За първи път имаме такова абсолютно мнозинство, а знаете, че имам дълъг опит в тези неща, видял съм какво ли не. Виждам, че има хора, които ходят два пръста над земята, застават в героични пози, което е лош съветник. Това по-скоро трябва да ги плаши, а не да ги насърчава, обясни той. Държавните служители отдавна си плащат осигуровките, а вносител е държавата. Започва по-големия разговор. Държавните служители нямат право на втори трудов договор, на граждански нямат право да развиват стопанска дейност и не получават никакви бонуси. Това непременно ще му припомним на министъра, каза Димитър Манолов. Той потвърди, че синдикатите имат готовност за протести след предупреждението на президента на КНСБ Пламен Димитров. Между 60 и 70 хиляди германски туристи по-малко у нас за предстоящия сезон, така изглеждат прогнозите на експертите в бранша. Основната причина според тях е спирането на чартерните полети на българска авиокомпания от Германия до двата ни черноморски курорта Варна и Бургас. Отказът на една от основните авиокомпании да продължи оперирането си до Германия води до спад на чартерния капацитет от порядъка на 25% до 30%, каза Иван Грошев, председател на Асоциацията на агенциите за входящ туризъм. Израелската армия е превзела стратегически планински връх с замък, построен от кръстоносците в рамките на най-дълбокото си навлизане в Южен Ливан от повече от четвърт век. Един израелски войник е загинал в операцията. В телевизионно обращение ливанският премьер Налав Салам осъди опасната и безпрецедентна ескалация. Той обвини Израел, че води политика на изгорената земя и колективно наказание, като разрушава градове и села и принуждава жителите им да ги напускат и призова за незабавно прекратяване на огъня. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Стотици хора бяха задържани в цяла Франция след победата на Пари Сен Жермен над Арсенал в Шампионската лига, тъй като празненствата в няколко града прераснаха в безредици, съобщиха френските власти. На пресконференция в неделя френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес заяви, че 460 души са били задържани в цялата страна, включително 283-ма в парижкия столичен район. Имаше празнични събития, съпроводени от серия безредици, което беше в съответствие с ситуацията, която очаквахме, каза Нунес. Той определи безредиците като абсолютно неприемливи. Официални данни показват, че 7 полицаи са били ранени при инциденти, докладвани в около 15 града. В Париж ситуацията беше особено напрегната около булевар Шанзелизе, където хиляди хора се събраха след мача. Видеоклипове, разпространяващи се в социалните медии, показват горящи превозни средства, издигащи се барикади и фойерверки, насочени към хора. Сцените напомняха за безредиците, които избухнаха след победата на ПСЖ в Шампионската лига миналата година, когато двама души бяха убити, близо 200 ранени и 559 задържани. Днес над по-голямата част от страната е предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса. Температура на морската вода 18-20 градуса. От 8 часа на 2 юни до 8 часа на 4 юни, четвъртък, е необходимо

0: шофьорите да се движат с повишено внимание посока кулата при 137-я километр на автомагистрала Струма в района на Микрево, област Благоевград. За гаранционен ремонт на фуга на мостово съоръжение ще бъде ограничено движението в активната лента, като трафика ще преминава по изпреварващата, а скоростта ще е до 90 км в час.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Добър ден! Предстоят ни почти 4 часа, изпълнени с добро настроение, с хубава музика и с поздрави към хората, които обичате. Аз съм Денислав. Ще бъдем заедно до 16 часа. Започва честито. Телефонът за вас 0878-80-10-80. Имате възможност да направите поздрав и през нашия сайт radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. За начало слушаме Оркестър Канарите и Веселино Моме, след това и Сузана Йованович с Лудило. Така започва честито, останете с нас.

Ивана ще слушаме с песента «100 живота», след това и гръцката песен «Мавра да крия» и «Плаво море» на Тея Тайрович. Кристиян и Стефан ще поздравим сега. Те са от Асеновград. Да бъдат живи и здрави и хубав неделен следобед желаем и на тях. Поздрави по случай рождения ден и за Марио от Долна Митрополия, за Марио Русков. Бъди жив и здрав, да ти е весел празника, много щастие, късмет и много, много любов.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота.

0: живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина. Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах. Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселин...
2: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
4: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
5: Има думи, които помним цял живот. Бъди добър човек. Учи, за да успееш. Не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които още носим със себе си. Сподели с нас най-добрия съвет от детството, който и до днес ти помага в живота. Участвай на radioveselina.bg и може да спечелиш награда. Най-добрият съвет от детството с Радио Веселина.
1: С подкрепата на
6: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
7: И със съдействието на
8: Комсет. Играем и се забавляваме заедно. С детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.

Честито продължава. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 087-8-80-10-80. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Преслава и Ивелина Колева ще слушаме с Момен Евено след рекламите и песен на Ноти Свакенакис. Поздрави специално за Роси и Марти от майка им Катя. С много обич тя им пожелава да са все така добри, много здраве и късмет. Честитим рождения ден и на Георгия Сенов от семейство Кирилови. Те му желаят хубав рожден ден, много здраве, любов и сбъднати мечти.

0: Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
2: Лятото е точно за тъгала. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 07

0: 716 600 или borivan.com.
1: Нещо много странно в тия кости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Наверно се си случило много неща.
2: Намерени са кости в Рилския мастир.
1: Не подгответе се до вас, това си пак да говорим.
0: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

До новините в 13 часа ще слушаме Църне очи на Весна Змиянац, Меди с друга любов. Ще има песен и на Пановска, Лиди с Стопано му, Разстанък на Саша Матич и Остата с Софи Маринова, Слънцето ще изгори. Бени поздравява приятелите си Найден и Алекс да бъдат живи и здрави. Поздрави от Иван Чавдаров, специално за Вилна зона, спирка Крушката. Да не забравите, че трябва да се чисти улицата днес. Това им казва Иван на всички там. Доктор Грозев от село Преславен, честити втория рожден ден на скъпия внук Роберто Костадинов. И му пожелава щастливо детство и много-много здраве от дядо и баба Димитрина и доктора. Благодарим сърдечно за поздравите към екипът ни. Гого Нощната птица поздравява семейство Недеви, диджей Ники от Стара Загора, за Татяна също от там и за бай Митю Бероеца да са живи и здрави, много щастливи и обичани, благословени за цялата компания в Стара Загора. На здраве от Гого с пожелание за една слънчева и прекрасна неделя. Следващите песни са за вас.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина.

Главна инспекция по труда е правила многократни опити за влизане и за проверки в незаконните къщи в местността Баба Алино край Варна, съобщава в ефира на нова министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя подчерта, че екипите многократно са били възпирани и не са били допускани, за което има съответните документи.

0: Край Варна могат да бъдат използвани за старчески домове, домове за деца. Наталия Ефремова каза, че има определени архитектурни изисквания, на които постройките трябва да отговарят. Ако се установи, че сградите са подходящи, това е една чудесна идея, която бих прегърнала с удоволствие, посочи министъра. Пожара в базата за отпадъци край Стара Загора, който предизвика тревога в града, вчера вече е напълно загасен. Огънят обхвана пресовани бали с пластмаса и други органични материали, което максимално затрудни работата на огнеборците. Заради силните пориви на вятъра и слабото налягане на водата в района се наложи спешно подвозване с водоноски и направа на просеки с тежка техника. Целта беше да се спре разпространението на пламъците и стихията да не излезе извън съоръжението. Опасност от за хората няма, както и няма замърсяване на въздуха над нормата. Това отчита станцията на екоминистерството в района. Доналд Тръмп заяви, че по време на преговорите за прекратяване на конфликта Техеран се е съгласил да не разработва или придобива ядрени оръжия. Първоначално те казаха, че няма да разработват ядрени оръжия. Попитах, ами ако купите ядрени оръжия, каза той в интервю за Fox News. Според американския лидер в проекта споразумението сега се посочва, че Иран няма да разработва или по никакъв начин да придобива ядрени оръжия. Това е голяма разлика, отбеляза той. Тръмп добави, че потенциалната сделка предполага също, че Ормузкия проток може да бъде отворен веднага след нейното подписване. По-рано бе съобщено, че Тръмп е поискал промени в няколко ключови точки от предложението за прекратяване на конфликта в Близкия изток. Съединените щати отново показаха видео с удар от въздуха срещу моторница в Тихия океан. Убити са трима души, съобщи американската армия. През седмицата беше засилена кампанията за обстрел на подобни лодки. В последните 5 дни бяха разпространени 4 видеоклипа. Според информацията на военните, при ударите са убити общо 9 души. Армията на Съединените щати твърди, че лодките са на наркотрафиканти. Дори това да е вярно от гледна точка на международното право, ударите са много спорни. Те представляват нападение на армейски части срещу цивилни цели в открити води. Ясни доказателства за вината на потърпевшите няма, а дори при наличието на такива, те би трябвало да бъдат задържани, а не елиминирани. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Финландия победи Канада с 4-2 и си осигури място на финала срещу домакина Швейцария на световното първенство по хокей на лед. Финландия е на една победа от това да вдигне трофея за пети път в историята си и за първи от 2022. Швейцария се стреми към първата си титла. Фаворит за титлата Канада, воден от Маклин Селебрини и Сидни Кросби, беше изненадан за втора поредна година, след като отстъпи на Дания на четвъртфиналите през 2025. Канада се представи уверено на турнира, след като спечели всичките си мачове в груповата фаза и елиминира защитаващия титлата си шампион САЩ на четвъртфиналите. Финландия, която изоставаше с 1-2 след първите 20 минути, се съвзе през втория период, когато вкара 3 гола. Барков започна серията 49 секунди след началото, за да изравни резултата 2-2. Центърът на Флорида Пантърс, който пропусна целия сезон поради контузия, има 3 гола и 8 асистенции в турнира. Хелениос направи 3-2 за финландците, а Аато Рати вкара за 4-2. Максималните температури са между 26 и 31 градуса. През нощта значителна ще е облачността над източна България. На отделни места там все още ще превалява, но до полунощ валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и ще намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури на повече места в Западна България. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от югоизтока, по-късно през деня отново ще промени посоката от северозапад. Дневните температури ще бъдат от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 на места в Горно-Тракийската низина и крайните северозападни и югозападни райони. Временно се ограничава движението по пътя Карлово-Калофер при 271 км на входа на Калофер поради ПТП. Водачите изчакват на място.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: 10 минути след 13 часа. Добър ден на всички, които сега се присъединяват към нас на честотите на любимото радио Веселина. Аз съм Денислав, това е честито. Очаквам ви на 0878 80 10 80 или в сайта radioveselina.bg. Оркестър Плам и Край Дунава ще слушаме след секунди. След това и Волиш Лименаца Лукас. Леля Вени от Испания изпраща специални поздрави за Алекс Попов от Катунци Сандански по случай рожденият му ден. Да бъде жив и здрав и благодарен. Благословен, хубав празник желаем на него. За Мери, най-прекрасната майка и жена, обичаме те много, от Илиян Илиев, от Горна Оряховица и цялото семейство. С следващите песни поздравяваме и Васко по случай рождения ден. Здраве и късмет от цялото семейство. Вие сте в ефир, здравейте!
3: Здравейте, господине, ще мога да правим поздрав на бързо?
2: Може, слушам ви, за кого да бъде?
3: За Георги... И за Камелия.
2: Добре. Кой ги поздравява, Георги и Камелия?
3: Йордан.
2: Добре.
3: И моите колеги, колежки, в момента брат Череши, искам да ги поздравявам. Много здраве, много късмет и много любов.
2: Живи и здрави да сте, поздравяваме ги със следващите песни.
3: Да. И искам най-хубите

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Още от най-добрият микс от песни Не сме безгрешни, Глория и Азис ще слушаме след рекламите. Ще чуем и Мистика на Евангелия и Небо и земля на Хени и Бресквица. Телефонът за поздрави 087-880-1080. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Господин Георгиев ни пише там, за да честите им рождения ден на Лъчезар Георгиев от село Главан, община Гълъбово, област Стара Загора. Да бъде жив и здрав, много щастлив и обичан и благословен. Също така го поздравяват и неговите родители, баща му Красимир и майка му Пепи, от сестрата Мариета и баба Минка. Те му желаят здраве, щастие, късмет и любов и винаги да бъде себе си, никога да не се променя, да е все така добър и мил, да бъде и за компанията в село Главан поздрава. Разбира се, хубав следобед желаем и на вас. Със следващите песни ви

Поздравяваме. Доктора от Бистрица също се включва в честито, за да поздрави специално компанията, за цялата компания на доктора от Бистрица. На здраве и благодарим за поздравите към екипът ни. Честит рожден ден и на Стоян. Здраве, любов и успехи му пожелава неговата съпруга Катя. Слушаме сега Не сме безгрешни, Глория и Азис. Музиката.

0: песни.
1: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Онклиник предлага решение при трудно зарастващи и хронични рани.
4: Уникален иновативен метод, който намалява болката и оттока. Успешен резултат при образуване на нова здрава тъкан.
3: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Онклиник. С грижа за вас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.
6: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
7: Веселина Ретро.
6: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: Вие сте честито, аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-10-80, за да се поздравите в ефир. Имате възможност да се поздравявате също и в нашия сайт radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Нелина, Баба Винце пила. Тази песен ще слушаме след малко, след това и песен на Ана Виси. Специални поздрави отправяме от името на Стефи Илиева за нейната майка Мери. Искам да й кажа колко много я обичам и много ми липсва. Това е написала Стефи. Поздравяваме я с много-много обич от нейно име и с най-добри пожелания. Поздравяваме също и Росен по случай рождения ден от цялото семейство. Вие кого ще поздравите? Здравейте!
1: Здравейте, Дени Веска. Отравям всичките песни за вас.
0: Благодарим ти, Веска. Нека всички песни звучат и за теб. Хубав следобед ти пожелавам. Слушаме сега Нелина и Баба Винце пила. Музиката.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами, идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. Йоск.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвка.

0: Ви и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0711 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот?
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

10 минути остава до новините в 2 след обета. До тогава в честито по радио весели на милиони камиони на Миле Китич, Тони Стораро и Аристос Константино с песента «Измама» и «Молив се с Полина Петрос Яковидис». Това са песните, които ще слушаме сега. Иван Миленов иска да поздрави скъпия си баща Милен. Пожелание за всичко най-добро. Да е здрав, щастлив и все така добър. Поздрави за Борислав и Таня от приятелите им Роси и Иван. Те им пожелават хубава неделя. Поздравяваме и един рожденик, това е Димитър. Съпругата му Камелия се обади, за да му пожелае всичко най-хубаво, здраве, късмет и весел празник. Да поздравим също и Ванката и неговата весела компания от Веско. На здраве на Ванката и цялата компания. Пачо поздравява Дидо и Крум с пожелание за хубав ден и лека работа. Поздрави също и за Сашо по случай неговият рожден ден от баба Радка с пожелание за здраве, любов и много-много късмет. Слушаме сега в честито Миле Китич с песента «Милиони камиони».

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Няма гаранция, че ще влезем в процедура по свръхдефицит. Това е риск, който правителството може да управлява. Това каза пред БНР съпредседателя на Да България Божидар Божанов. Дали ще влезем в такава процедура, зависи от съвета на Европейския съюз и зависи от това какъв бюджет ще бъде представен и какви реформи ще бъдат планирани. Още при приемането на бюджет 2025 предупреждавахме, че рискуваме да влезем в румънски или гръцки сценарий. Повторихме същото предупреждение през октомври миналата година, преди да бъде внесен този злощастен бюджет, който изкара хората на улицата. Ние ще предложим отново реформи, които може да са непопулярни. Обикновено е странно опозицията да предлага непопулярни мерки, но това е нашата отговорност да кажем какво трябва да се направи, за да не влезем в процедура по свръхдефицит, защото от това следват много други негативни последици за България. Основната отговорност носи правителството на Росен Желязков, и то заради мераците на Пеевски да раздава пари на широки групи от хора и на своите приближени.

кръгове от фирми, каза Божанов. Незаконното строителство Баба Алино е типичен пример за това как беззаконие се промушва през корупционните вратички на средно, ниско и на високо ниво, смята Божанов. Той изтъкна, че е важно да се обърне внимание, че през цялото това време всички институции са били под контрола на ГЕРБ и ДПС, като

0: за всички. Амфетамин, кокаин и канабис са открити по време на мащабната полицейска акция в Благоевград, която започна с нощи и продължава в момента. Проверени са над 20 заведения и нощни клубове, като по закона за МВР са задържани трима. Извършени са проверки в заведения и други обекти с развлекателна дейност, с цел да се предотвратят и ограничат противообществените прояви и престъпления от и срещу малолетни и непълнолетни лица, както и да се обезпечи тяхната безопасност. Към момента от органите на реда са проверени 20 заведения, 184 коли и 319 човека. Открити и иззети са близо 200 грама амфетамин, около 7 грама кокаин. В ареста на полицията са задържани 3 мъже. Гърция засили мерките срещу спекулата при цените и налага високи глоби. Целта на мерките на правителството е да смекчи ефекта от инфлацията и да се окаже помощ на уязвимите домакинства с ниски доходи, заяви вицепремиера Костис Хадзидакис. Засилва се контрола на пазара, като се увеличават глобите при нарушения от страна на производители и търговци. Глобата от няколко милиона е наложена на вериги супермаркети. Европейския съюз и местните анализатори отчитат, че гръцките домакинства са под натиск поради ниска покупателна способност. Това води до протести, организирани от синдикати и опозиция. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Франсис Тиафо беше на ръба да отпадне на Ролан Гарос, но 19-тия поставен направи драматичен обрат, за да победи португалеца Жайме Фария 4-6-6-7-7-6-6-1-6-2 и да се класира за четвъртия кръг. С победата си за 3 часа и 59 минути Тиафо стана първи американски тенисист, достигал до четвъртия кръг на Ролан Гарос в 2 поредни години след Андреа Агаси от 2001 до 2003. Тиафо беше само на 5 точки от загубата, когато Фария сервира при 4-3 в третия сет. С надвисналата елиминация американецът намери сили да окаже натиск върху сервиса на Фария. Следващото изпитание за Тиафо ще бъде Матео Арналди. Той също надделя в маратон от 5 сета в събота, когато се пребори с Рафаел Колиньон 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6. В късния матч четвъртият поставен канадец Феликс Оже Алиасим избегна изненадата с трудна победа срещу американеца Брандън Накашима 5-7, 6-1, 7-6, 7-6. Канадецът остава един от само двамата поставени в топ 10, останали в схемата заедно с втория поставен Александър Зверев. 25-годишният тенисист ще се изправи срещу Алехандро Табил, който победи надеждата на домакините Моис Куаме 4-6, 6-3, 6-4, 7-6. Максималните температури са между 26 и 31 градуса. През нощта значителна ще е облачността над източна България, на отделни места там все още ще превалява, но до полунощ валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и ще намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури на повече места в Западна България. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от югоизтока, по-късно през деня отново ще промени посоката от северозапад. Дневните температури ще бъдат от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 на места в Горно-Тракийската низина и крайните северозападни и югозападни райони. През следващата седмица от 1 до 4 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения от 89 до 91 км на автомагистрала Хемус посока Варна в област Ловеч. За изпълнение на дейностите поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Честито продължава днес с мен Денислав. Очаквам ви на 087-880-1080 и в сайта radioveselina.bg. Специални поздрави отправяме сега за скъпите деца Наталия, Ивана и Денислав. Обичам ви, мами. Това е написала Весна и им пожелава да са здрави и много щастливи. Оркестър Пловдив, Яшко Мепи, след това слушаме и Нисан Тия, бил от кона недълго краден, и поздрави специално за Симеон по случай рождения ден от цялото семейство. Бъди жив и здрав и много, много щастлив!

0: Каролина ще слушаме с песента «Плаче моето сърце». Ще има и гръцка песен, както и «Боя лептира» на Саша Ковачевич. Така продължава честито. Очаквам ви на телефон 087-880-1080, за да се поздравите в ефир или през нашия сайт radioveselina.bg. Здравейте, вие сте, заповядайте.
1: Здравейте, аз съм поздравила да си водиш Милен, ще очаквам с търпение да се върне в честито. Всички слушатели, те вече да сте живи и здрави.
0: Благодарим ти, поздрави и за теб, приятен ден.
1: Мерси, чао.
0: Всичко добро, поздрави и за скъпите внучки Сарай и Масал, за родителите им Седа и Ебин, които са в Штутгарт. Обади се дядо Амет, поздрави също и от баба Фериде от село Ястребово-Русенско. Те им пожелават всичко най-хубаво, да бъдат здрави и много щастливи. Нина Стефанова поздравява транжорите на Пуешко месо от една фирма в Обеля с пожелание за лека работа, здраве, късмет и добро настроение с радио Веселина. От Холандеца, специално за Коца и Кико, обичам ви, братя, и съм винаги до вас. Скоро ще се видим. Това отправя като послание Холандеца специално за тях. И за двете дами, които са на панаира в Пафос, Кипър, те си знаят кои са. От таен обожател, той им пожелава всичко най-добро, здраве и много-много късмет. Поздравяваме също и Люси по случай рождения ден с пожелание за хубав празник и много успехи от родителите и всички близки. По случай празника поздрави и за Асия, да е здрава, весела и щастлива от родителите и от цялата компания. Обещахме Каролина с «Плаче моето сърце», но преди това и още нещо за вас.
2: Най-добрият съвет от детството с радио Веселина. С подкрепата на
3: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
2: И със съдействието на
4: Комсет. Играем и се забавляваме заедно. С детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.
0: Днес имате последна възможност да се включите в нашата игра по повод 1 юни, най-добрия съвет от детството. Спомняте ли си думите, които често са ни казвали като деца? Бъди добър човек, учи за да успееш, не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които помним и до днес. Имате възможност да се включите в играта на Радио Веселина за 1 юни и да ни напишете кой е най-добрият съвет от детството, който и до днес ви помага в живота. Влезте в сайта на radioveselina.bg и се регистрирайте на 1 юни. Утре раздаваме много и страхотни подаръци, ваучери за оригинални маратонки и игри за твоето дете и цялото семейство. Гала Петрова от Ловеч е направила регистрация. Най-ценния, най-добрия съвет от детството, който тя си спомня и ни е написала, е: никога да не се отказвам, дори когато нещата изглеждат трудни. Този съвет ме е научил да бъда упорита и да вярвам в себе си. Благодарение на него продължавам напред и се опитвам да давам най-доброто от себе си във всяка ситуация. Гинка Кирова пък от Пловдив пише: като си почнал нещо, довърши го. Очакваме и вашите най-добри и хубави съвети от детството, които сте получили, на нашия сайт radioveselina.bg. Влезте и направете регистрация, за да участвате за много и хубави награди, които ще изтеглим утре. Обещахме сега «Плаче моето сърце», да чуем Каролина.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
5: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни викания на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на kris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията

0: на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Тръсти БГ, сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Тръсти БГ, да го направим лесно.
3: Майонез за краси. Класа за вашата маса.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

Вие слушате честито по радио Веселина днес с мен Денислав. Очаквам ви на 0878-7810-80. Поздрави приемаме също и на нашия сайт radioveselina.bg. Горе в десния тъгъл от бутона направи поздрав. Ето и следващите песни. Пиринска младост на Николай Славеев следва сега. След това статус на Паскали Стерзис. До края на този час ще чуем и Дара Бубамара с биография Галена 22 и 22 и Ден Паракалало Егон на Лептерис Адрианос. Даниел ни пише в сайта, за да поздравим компанията при старшата. Хубав ден на цялата весела компания, добро настроение пожелаваме и на вас. Със следващите песни поздравяваме и смяната от Божурище, да сме живи и здрави и повече изгладени бройки, това пишат те. Весел ден желаем и на вас и лека работа. Пешо се обади, за да поздрави Калоян и неговата съпруга Цецка от Равно поле по случай събора там, както и за страхотната компания на масата под Лозницата. На здраве казваме и на вас и хубав празник. Поздрави за всички, които ни слушате в Равно поле. Още поздрави по случай 19-тият рожден ден за скъпия внук Теодосий Семков. Да е здрав, щастлив и много-много успешен. Това му пожелава дядо Теодосий от Търнава област Враца. Специално и за Теодосий Семков следващите песни в честито. Поздравяваме и Васко и неговата компания. Живи и здрави бъдете. Всичко най-добро желаем и на вас. Слушаме сега Пиринска младост и Николай Славеев.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Аквилон размер М за 2,99 евро и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3,89 евро. Kaufland.
2: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
3: Давам му целувките.
2: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които нямат

0: която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Магназайм. Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
1: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs. Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
3: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
1: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
3: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2,99 евро. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

И след Гърция отскачаме сега до Сърбия, за да чуем Дара Бубамара с биография, след това Галена 22 и 22 и Лефтерис Адрианос, Ден Паракалао Его. Никола и Ивалена поздравяват рожденичката Пресила и нейния приятел Никола. Компанията ги кани да се събуждат и да продължават. Поздрави за вас и хубав следобед. От Стефано, поздрави за Дъртия, да е жив и здрав и винаги да е на топ ниво на масата. На здраве, казваме и на него. Венелин се обади, за да поздрави приятеля си Георги с пожелание за здраве и късмет. Поздравяваме сега и една весела и готина група, която се намира на връх изворите над Кремен, за Митко, за Георги, Ангел и Борислав. Да сте живи и здрави, всичко най-добро желаем и на вас. Нека всички песни звучат за вашата хубава компания. Честитим рождения ден и на Жоро, да е здрав и много щастлив, от съпругата Люси и от цялото семейство. Следващите песни са музикален поздрав и за Антуанета, която днес празнува рожден ден. Здраве, любов и сбъднати мечти пожелава цялото семейство с много-много обич. Дара Бубамара и биография.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Кметът на Варна Благомир Коцев потвърди за БНТ, че информацията за казуса с незаконния град е имало. Проверките са били възпрепятствани, но въпреки това общината е работила за спиране на строежите. А предшественикът му Иван Портних заяви, че от страна на сегашното ръководство дълго време е имало бездействие, а след това опит за узаконяване на строежите. Живеещите в комплекса недоумяват как жилищата им са незаконни, след като те разполагат с всички документи, имат нотариални актове, плащали са данъци в НАП, ток и вода. Към момента обаче позицията на общината остава. Строежите са незаконни и предстои събаряне, но очертават, че процедурата ще бъде сложена и дълга. Кметът на Варна Благомир Коцев потвърди, че първите сигнали са от юни миналата година и от тогава общината работи по случая. Иван Портних обаче заяви, че администрацията имала информация много по-рано и не е реагирала. Протест срещу насилието над животни с искане за ефективни присъди за извършители се проведе в Бургас. Близо 30 души, повечето от тях с домашни любимци, се събраха пред съдебната палата, за да настояват да не се неглижират тези случаи. Конкретният повод за недоволство е грозен случай на насилствени действия върху куче от възрастен мъж в бургаския квартал Банево. 25-годишна жена, която разхождала с количка малкото си дете в парка, става свидетел на насилието над куче. Жената подава сигнал на телефон 112. Самият извършител твърди, че не помни действията си, а според жителите на квартала мъжът има сериозни проблеми с алкохола. Днес протестиращите поискаха той да бъде задържан, следствения арест, в последствие и осъден с ефективна присъда. Спад на цените на повечето плодове, зеленчуци и основни храни у нас тази седмица отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържените цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 3,37 на 100.

0: му ще бъдат гарантирани, каза главният преговарящ на Техеран Мохамед Багер Галибаф, цитиран от агенциите. Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага. Единственият ни критерий е постигането на ясни резултати, преди и ние да изпълним своите задължения в замяна, добави той, след като положи клетва като преизбран председател на парламента заедно с неговия президиум. Преди това президента на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Fox News, че Вашингтон и Техеран може скоро да сключат мирно споразумение, но също време подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. В интервюто Тръмп добави, че Ислямската република се е съгласила да не разработва или притежава ядрени оръжия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Стиляна Николова спечели титлата в финала с бухалки на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна. Състезателката представи отлично своето съчетание и получи оценка от 29,750 точки, с което за втора поредна година стана европейска шампионка на този уред. За Николова това е четвърти медал от шампионата след отборна титла и сребърните отличия в многобоя и в финала с топка. Сребърното отличие с бухалки спечели Мария Борисова, Русия, 29-200 точки, а бронзовия медал остана за Даниела Муниц от Израел, също с 29-200. До момента България има общо 7 медала от шампионата, 4 златни и 3 сребърни. Максималните температури са между 26 и 31 градуса. През нощта значителна ще е облачността над източна България, на отделни места там все още ще превалява, но до полунощ валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и ще намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури на повече места в Западна България. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от югоизток, а по-късно през деня отново ще промени посоката от северозапад. Дневните температури ще бъдат от 24-26 градуса в североизточна България до 30-32 на места в горно-тракийската низина и крайните северозападни и югозападни райони. От 8 часа на 2 юни до 8 часа на 4 юни в четвъртък е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание посока кулата при 137-я километър на автомагистрала Струма в района на Микрево, област Благоевград. За гаранционен ремонт на фуга на мостово съоръжение ще бъде ограничено движението в активната лента, като трафика ще преминава по изпреварващата, а скоростта ще е до 90 км в час.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Ето ни в последния час на честито за този следобед. Аз съм Денислав. Телефонът за поздрави 08-78-80-10-80 и сайта radioveselina.bg. Продължаваме с оркестър Орфей. На Мегдана свирят гайди. Поздрави специално от Полинка за цялото и семейство, за сина Пешко, за гаджето и което е в Англия. Много здраве и късмет им пожелава тя. Изпращаме поздрави и за Бисерка. Честит рожден ден от Айдемир Етя, да бъде жива и здрава и на здраве от Боряна.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

И аз ви чакам на 0878-80-10-80 и в сайта radioveselina.bg. Преслава следва сега с моето слабо място. Ще чуем и гръцка песен на Христина Салти и Хало полиция на Гога Секулич. Поздрави от Боряна за Бисерка. Честит рожден ден. Здраве и много късмет. Цялата компания. Честити рождения ден на Миглена от Мазарачево. Те пожелават хубав празник и много успехи. Поздрави и за Денислав от Добрич. Здраве и късмет желаем и на него. Преслава сега и моето слабо място.

0: Много ясно.
1: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2,99 евро. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев,

Продължаваме с Пепи Христозова, Булче, Цъфнало, Гюче. Ще слушаме и Ена Калуена на Самприна. Поздрави специално за Стоян по случай рождения ден. Много здраве и любов му пожелава цялото семейство. Поздравяваме и Руми. Тя днес също празнува рожден ден от съпруга ти Веско с много, много любов. Пепи Христозова и Булче, Цъфнало, Гюче.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Малки и големи фенове на киното, готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupivileti.bg.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Ето ни и на финала на Честито. 14 минути остават до последните за деня новини в 16. До тогава остава да чуем Цеца, Жарила съм жар, Росен с 5 минути, Лена Зевгара и за ночи за дан на Неделко Байч Бая. Специални поздрави отправяме за Силвето по случай рождения ден. Здраве, любов и късмет и пожелава нейния приятел Венци. Поздрави и за Георги Асенов по случай рождения ден от баба, дядо, от всички близки и цялото семейство. Много здраве, късмет и сбъднати мечти. Това са пожеланията за рожденика. Толкова за този следобед в Честито. Вие останете с любимото радио. Точно след новините започва и ретромикса, а с вас ще се чуем отново в 18, когато пък е началният час на вечерно честито. Бъдете отново тук на честотите на любимото ви радио. От мен Денислав, хубав следобед и до после!

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Този ден имахме изнесено заседание на управителния съвет на камерата в град Варна и посетихме местността Баба Алино, където видяхме наживо какво се е случило. Това заяви председателя на камерата на архитектите във Варна, архитект Марин Велчев пред Нова. Изявлението му идва на фона на продължаващото разплитане на случая с незаконния град. Смея да твърдя, че това, което видяхме, не отговаря на нормите в законодателството, по които ние работим, категоричен беше Велчев. Според него основният проблем е в драстично намаление на отстоянията между сградите, което не би минало като норма при официално проектиране и одобряване. На въпрос дали това дава основание сградите да бъдат съборени, архитектът отговори. Всеизвестен факт в България е, че много лесно се строи незаконно, а трудно се събарят незаконни сгради, предстоят съдебни дела и битки. Вносни продукти, които влизат на по-висока цена, чрез по-ниски наценки на рафта, са по-евтини, а българските, които са смачкани на по-ниска цена, влизат с огромни наценки и стават по-скъпи. Това коментира бившия министър на земеделието Кирил Вътев по Нова. По думите му, при тази ситуация пазарната логика се губи, а обикновения потребител остава с впечатлението за печалбарство от страна на българските производители. Повод за разговора беше предложения законопроект за регулиране на пазара и позицията на 13 браншови съюза, които се обявиха срещу държавната намеса. Бившият министър изрази категорична убеденост, че писмото им не е колективно решение. Някой да се изказва от името на всички, без изобщо да е разговарял с всички, това за съжаление е масова практика, посочи Вътев. Той допълни, че авторът на този текст представлява интересите на мултинационалните компании. Асфалтовата настилка на пътя между Смолен и Пампорово продължава да се пропуква, нацепва и пропада. Месец след бедствието единственият вариант, който експертите и държавата предлагат за възстановяването на участъка, е мостово съоръжение. То трябва да бъде изградено над самото свлачище, като двата му края стъпят върху здравите основи на съществуващия път. До 10 дни се очаква да бъде изградено аварийно трасе над пропадналия участък. В същото време Пампорово се готви до дни да открие летния сезон, като се очаква следващата седмица на оглед в курорта да пристигне и министъра на туризма или

0: Франсис Тиафо беше на ръба да отпадне на Ролан Гарос, но 19-тия поставен направи драматичен обрат, за да победи португалеца Жайме Фария 4-6-6-7-7-6-6-1-6-2 и да се класира за четвъртия кръг. С победата си за 3 часа и 59 минути Тиафо стана първи американски тенисист, достигал до четвъртия кръг на Ролан Гарос в 2 поредни години след Андреа Агаси от 2001 до 2003. Тиафо беше само на 5 точки от загубата, когато Фария сервира при 4-3 в третия сет. С надвисналата елиминация американецът намери сили да окаже натиск върху сервиса на Фария. Следващото изпитание за Тиафо ще бъде Матео Арналди. Той също надделя в маратон от 5 сета в събота, когато се пребори с Рафаел Колиньон 6-4-6-7-5-7-6-4-7-6. В късния матч четвъртият поставен канадец Феликс Оже Алиасим избегна изненадата с трудна победа срещу американеца Брандън Накашима 5-7-6-1-7-6-7-6. Канадецът остава един от само двамата поставени в топ 10, останали в схемата заедно с втория поставен Александър Зверев. 25-годишният тенисист ще се изправи срещу Алехандро Табило, който победи надеждата на домакините Моис Куаме 4-6-6-3-6-4-7-6. Максималните температури са между 26 и 31 градуса. През нощта значителна ще е облачността над източна България, на отделни места там все още ще превалява, но до полунощ валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и ще намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури на повече места в Западна България. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от югоизтока, по-късно през деня отново ще промени посоката от северозапад. Дневните температури ще бъдат от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 на места в Горно-Тракийската низина и крайните северозападни и югозападни райони. От 1 до 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. През следващата седмица ще се полага маркировка и по отсечки от пътя Байлово-Смолско, Елешница, Елин Пелин, Нови Хан.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

16. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретромикс по радио Веселина.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Майонез за краси. Класа за вашата маса.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
7: Поръчката иде.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
5: Великият понеделник.
6: Сещаш се.
5: Всеки понеделник.

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
4: Айсвайт Магназайм.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
4: Магназайм
5: от Магналапс.
7: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
8: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш за глоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
1: Ретро микс по Радио Веселина.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Онклиник предлага решение при трудно зарастващи и хронични рани.
3: Уникален иновативен метод, който намалява

0: болката и оттока. Успешен резултат при образуване на нова здрава тъкан.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: OnClinic. С грижа за вас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160.
5: Знаеш много странно в тях гости.
6: Какво?
5: Те сякаш някой си играл на пъзър с тях.
6: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
5: Навярно се си случили много неща.
6: Намери ми се Кости в Рилския мастир.
5: Не подгответ се до вас, това аз пак говорим.
1: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.
7: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
8: Има думи, които помним цял живот. Бъди добър човек. Учи, за да успееш. Не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които още носим със себе си. Сподели с нас най-добрия съвет от детството, който и до днес ти помага в живота. Участвай на radioveselina.bg и може да спечелиш награда. Най-добрият съвет от детството с Радио Веселина.
1: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
8: И със съдействието на
9: Комсет. Играем и се забавляваме заедно. С детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: Търсят ти шофьори? Идвай!
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
8: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
9: В живота от много неща се отказваме.
10: Ти си избрал този живот?
11: Не съм го избрал.
9: За много забравяме.
11: Бях принуден.
9: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
11: Извинявай.
10: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
11: Това е синът ми.
12: Пуснете го!
9: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Неделната вечер, здравейте, аз съм Денислав, надявам се вече сте готови за поздрави, за хубава музика и за празнуване, така както си можем само ние тук в ефира на любимото радио Веселина. Започва честито, следващите 4 часа са на ваше разположение, да зарадвате вашите приятели и близки с любима песен и с поздрав. Аз съм Денислав, както казах, и ще ви включвам на живо в ефир на 087-880-1080. Това е телефонът, който ви трябва. Може да ползвате и сайта radioveselina.bg. Там от бутона Направи поздрав също имате възможност да изпратите пожелания и хубави послания към хората, които обичате. Започваме с Родопа Рей, песента Любов моя. След това ще чуем и Теодора в дует с Нелина Лено, Мамино. Останете с нас.

още. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Ето и първите песни, които си пожелахте. Поискай от мен на Деси Слава, Садато на Георгос Мазонакис и след рекламите Хапиме в изпълнение на Симона. Иван избра тази песен и пожелава прекрасна нова седмица на всички слушатели и весела вечер на всички празнуващи. Поздравяваме от името на Бай Тихо от Враца всички деца по случай утрешния празник на детето и на здраве на всеки родител. Това пише той. Живи и здрави и щастливи, всички песни нека да са за вас. Отправяме поздрави с песента «Поискай от мен» от Хриси за най-прекрасната сестра Ками от Хасково. Да е жива и здрава, щастлива и всичко най-хубаво и пожелава тя. Здравейте, в ефир сте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер. Как се казвате вие?
1: Пламен.
0: Добре, Пламен, ще чуем песента на

0: Любе, нека да бъде и за вас.
1: Благодаря, приятна вечер.
0: Приятна вечер. Миро пише, специално за Съби от село Побит Камък, с пожелание за здраве и щастие. Всичко най-добро пожелаваме и за, на всички, които са на празника на Ненка от Пирдоп. Те я поздравяват по случай рожденият и ден. Да е винаги здрава, все така да ни посреща, да бъде обичана и много да пътува. Обичаме те, Ненка, от приятелите от Пирдоп, са тези хубави пожелания, следващите песни и за нея специално. Още един слушател в ефир и продължаваме с музика. Добър вечер!
2: Добър вечер, Дени! Днес като нямам бездомен на Чучо Владовски. За теки за мен.
0: Добре, стига да разполагаме с тази песен, ще я потърся, ако не, следващите песни нека да си за теб, Веска. Оставаме сега с Деси Слава и Поискай от мен.

0: Най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
5: Малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара? Специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
6: В живота от много неща се отказваме.
7: Ти си избрал този живот.
8: Не съм го избрал.
6: За много забравяме.
8: Бях принуден.
6: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
8: Извинявай.
9: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
8: Това е синът ми.
10: Пуснете го!
6: Гледайте премиерният

0: сериал «В името на сина ми» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family. Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
1: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
0: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
1: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.

0: Това е честито. Вие избирате музиката и правите поздрави на 0878801080 или в сайта radioveselina.bg. Кеба и Задна Желя ще слушаме след малко. След това искате и медии. Питаш ли ме от Нели е посланието? Честит рожден ден, Пиле, да си жива и здрава и много щастлива и всичко най-хубаво. На здраве за рожденичката, за Пилето. За моите момчета, пише мама Вери, обичаме ви безкрайно много, само напред и нагоре. Поздрави и за тях, да чуем и слушател. Здравейте!
1: Радио Веселина, добър вечер!
0: Добър вечер!
1: Специален поздрав за моят приятел Георги от Венелинца. Поздравите, ако може, новата песен Бангаранга.
0: Бангаранга на Дара, добре, ще я чуем и нея. Хубава вечер, Венелин!
1: Мерси, чао!
0: От компанията при Бабо специални поздрави за Сабин Дурлев, най-добрият шофьор, с пожелание за здраве и щастие. Следващите песни са и за Мери, обичам те много и нямам търпение да те гушна вече. Това пише Илиян Илиев от Горна Оряховица с много-много целувки. Илиян е песента, която си избрал, я пускахме за Мери преди няколко вечери, така че разнообрази малко музикалните желания, да не повтаряме едни и същи песни. И още поздрави от Теодора за всички слушатели. Нещо гръцко иска тя, ще има и гръцка песен до края на този час. Не знам дали ще ни остане време да слушаме и гръцко, но пък в следващия час със сигурност. Сега Кеба и Задна Желя.

Вие сте с честитово радио Веселина. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 087-880-1080 и в сайта radioveselina.bg. Продължаваме сега с Мирела, Да поживея. След това пожеланата песен от Пламен, който се обади в ефир. Позови ме Няна, група Любе. От Кърджали пристигат сега поздрави и по-специално от Орхан за всички негови приятели и за екипът на Радио Веселина. Весела работа и лека вечер. Благодарим ти, Орхане. Поздрави специално и за теб с песента, която си пожела на Мирела. Ще чуем Да поживея. Хубаво си живей и да ти е весело и приятно в компанията на любимото Радио Веселина. Обещахме след това да чуем и Фики и Азис, има ли, няма ли пожелана песен в нашия сайт. Ще чуем и Перспектива, Ая с две очи, както и Дара с Бангаранга. Това са песните до края на този час. Вече редим музиката след 19. От Камен, специално за Яката Цвети, да е все така прекрасна, жива, здрава и много щастлива. От Боби Връгата изпращаме поздрави за Иван Фугата и Цеци Фугата. Те са от Радомир. На здраве и хубава неделна вечер желаем и на вас. Поздравяваме също и Анатолий по случай рождения ден от семейството и веселата компания. Те му пожелават здраве, успехи и да му е хубав празника. И за Ванчето поздрави специално от Веско с много-много целувки. Поздравяваме и Сашо, Деси и Ванката. Те в момента пътуват. Лек път желаем и на вас и весело настроение с Радио Веселина. И още поздрави специално за Ицето по случай рождения ден. Много здраве, любов и успехи му пожелава съпругата Снежка. Слушаме сега Мирела и Да поживея.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Великият понеделник.
7: Сещаш се?
6: Всеки понеделник.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Време е за Фики и Азис. Има ли, няма ли? След това слушаме и песента Перспектива. Иван Иванов си я пожела, за да поздрави всички ЦСКари с пожелания за приятна вечер и много-много успехи. Поздравяваме и от Доайена. Специални поздрави за компанията в село Стежерово. Поздрави и за рожденичката от цялата компания в ресторанта. Живи и здрави да са всички. Хубав празник желаем на рожденичката. От Минчето, поздрави за пацката, зеленото ти отива, благодаря, за роклята пише Мина, таратората от мен. Весела вечер желаем и на вас, бъдете здрави и щастливи. И още поздрави специално за Антуанета, да е здрава, весела и с много-много късмет от родителите и всички близки. Поздрави и за веселата компания в Младост 4 в София. Янко се включва с поздрави към компанията.

Хубав купон желаем и на вас. Поздравяваме също и Христо Александров по случай 30-тият рожден ден от неговата съпруга Вени. С много целувки, здраве и семейно щастие желаем и на него. И още поздрав за една весела компания, която ни слуша в Пловдив. Живи, здрави и щастливи бъдете от Павката. Са поздравите за вас. За Бисер по случай рождения ден от цялата весела компания на здраве и хубав празник и за Бисер следващите песни. Сега Фики и Азиси. Има ли, няма ли?

0: До края на този час остава време за две песни и те ще са две очи в изпълнение на Ая. Пожелахте и Бангаранга на Дара. Поздрави специално от мама и тате. За Веси от село Бреница. Здраве, късмет и всичко най-хубаво пожелаваме на Веси. А две очи е избрана песен от Васията, която ще звучи специално за Елена. С теб съм, моя голяма любов. Това и казва Васията с много-много целувки. Изпращаме поздрави и от Серкан за неговите братя Коца и Киро. Поздрави за Италия и приятна вечер. Поздравяваме Мирослава, която днес празнува рожден ден, от семейството, от съпругата и Гришата и от децата, Павката и Дани. Поздрави с много-много обич, да е все така прекрасна, здрава и щастлива. И още поздрави с следващите песни за компанията на рожденика Христо и за него специални поздрави. Весел празник, здраве, любов, избъднати мечти. Данчето също ще поздравим сега от Иво с много обичи, много целувки. Вие кого искате да поздравите, очаквам ви на 0878801080 или в сайта radioveselina.bg. Правим поздрави сега също и за Вероника. Честит рожден ден от всички близки и от всички, които я обичат. С много-много обич, да е здрава и щастлива. За Валентин, по случай празника, поздрави от баба и дядо. Те му желаят здраве и много успехи. Поздравяваме също и Митьо. Честит рожден ден! Бъди жив и здрав, Митьо. Весел празник, много любов и късмет от семейство Николови. Поздрави за теб специално. И за Данчо от Катето с много-много целувки. Вие сте, здравейте!
1: Добър вечер, Диня!
0: Добър вечер!
1: Обажда се Гилтин от Бяла река. Искам да поздравя съпруга си Шукрях Миткашик и с тебе се. Навършихме 45 години семейен живот с песента на Славка Калчева Бели гълъби.
0: Бели гълъби. Имате я в следващия час. Дълъг семейен, щастлив живот ви пожелавам. Още дълги, дълги години.
1: Поздрави много. Лека вечер и лека работа.
0: Всичко добро и на вас. Приятна вечер. Ая и две очи.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Започва и втория час на Честито в неделя вечер. С мен Денислав. Очаквам ви на 0878-80-1080 и на сайта radioveselina.bg. Искате, ако умрам и загинам, на Николай Славеев. След малко ще звучи и тази песен. След това слушаме Веселин Маринов. Се обичам те до края на света. От Виолета, специално за митачето, който се труди цял ден да бъде жив и здрав и да знае, че тя много, много го обича. Ако умрам и загина, поздрави за Кирчо и Асен от 203-та база, специално за днешния празник. Мислите ми с вас, това е написал Владислав и им пожелава всичко най-хубаво и приятна вечер. От Веселин Николов. Изпращаме поздрави специално за Мария Николова. Да е здрава, весела и много щастлива. Слушаме сега Николай Славеев, ако умрам и загинам.

Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

И след Веселин Маринов ще слушаме Дара Бубамара, искате песента Огледало, след това Тони Стораро, Кирил Кирилов и Алисия Топ Топ Топ и след рекламите една гръцка песен на Катерина Нака. Специални поздрави от Деси с песента Огледало за Руми и Соня с пожелания за късмет, щастие и много успехи. Деси, благодарим за поздравите към екипът ни. Весела вечер пожелавам и на вас. Топ, топ, топ от Петров, специално за неговата усмивчица Маца. Искам да знае, че много я обичам и ще съм ви много благодарен, ако пуснете тази песен. Пускаме я само след малко за твоята любима. Поздравяваме също и Виктор, по случай рождения ден, да е здрав и много щастлив от семейството. Вие кого ще зарадвате с поздрав? Здравейте! Добър вечер!

0: искам да зарадвам мама.
1: Мама, добре. Как се казва мама?
0: Десислава.
1: Десислава, добре. Празнува ли нещо?
2: Добре, как се казва?
1: Така, от кого?
2: Слава, добре.
0: От сина ти, Стелко.
1: Моля?
0: От сина ти.
1: От сина ти, добре. Жива и здрава да е и много-много да я слушаш, мама. Поздрави по случай празника. Също и за Сончето. Здраве, любов и успехи от Бубето. Слушаме сега Дара Бубамара с песента Огледало. Преди това обаче още един слушател. Добър вечер.
3: Добър вечер.
1: Заповядайте.
3: Възможно ли е да направя един поздрав радио Василина?
1: Разбира се, слушаме ви.
3: Първо за вас.
1: Благодарим.
3: Защото сте уникални.
1: Благодарим ви.
3: После за Палю от Враца.
1: Така.
3: И за Мирослав от София.
1: Добре.
3: Благодаря много.
1: Как се казвате вие?
3: Галина.
1: Добре, Галина. С какво да ги поздравим? Коя песен?
3: Ако може с песента на Любе, Девята и Вал.
1: Пускахме ви, Любе, на тази, която искате точно песен. Мисля, че нямаме нещо друго.
3: Ами, пак на Любе няма ли нещо?
1: Добре, ще потърся, ако имаме в фонотеката друго тяхно изпълнение. Ще чуем сега Дара Бубамара и Огледало.

0: Радио Веселина.
1: Мръсница, ти се водиш по професия.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот.
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме, много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
5: Извинявай.
4: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
5: Това е синът ми.
6: Пуснете го!
3: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на kris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0878 80 10 80, телефонът за връзка с нас. Правите поздрави и в сайта radioveselina.bg. Продължаваме с Джордан и Обичам те. Пожелахте и Бели гълъби на Славка Калчева. От Митко и Теодор и Тенчо едно пожелание: жив и здрав и все така усмихнат. Ама към кого е отправено това послание, не става много-много ясно. Искате Бяла роза, обаче преди това беше избрана песента Бели гълъби на Славка Калчева. Нея ще чуем след малко. Джордан и Обичам те, поздрави от Ефо за неговата любима Виктория. Знай, че те обичам всеки ден, както в първия, и шофирай безопасно. Това и пожелава Ефо. Айхан Асанов поздравява неговата съпруга Миглена Ванчева. Търпение и подкрепа и ще бъде много щастлива. Това е посланието, което той отправя. Пепита пише: на здраве, все така да сме здрави, уважителни и заедно. Поздрави и на екипа, благодарим на Пепита. Мария пък е написала: обичам те, Коце, ти си всичко за мен, и за Коцето изпращаме много-много целувки. Слушаме вече Джордан с Обичам те и специални поздрави за дядо Иван и Чичо Васко, които са седнали по тасмата в село Глушник Сливенско. Георги Недев ги поздравява и им пожелава приятна вечер.

Милко Калайджиев и готина си. Така продължаваме и поздрави от Петър с едно лятно парче за онези, които вече са настроени на лятна вълна. Желая на всички едно прекрасно и незабравимо лято, пише Петър. Нека избраната от теб песен звучи и за теб, Пепи. Стефи Илиева, Иска Шабан и Театерович, откъд тебе знам, за Мери най-добрата майка, искам да й кажа колко много я обичам, пише тя. Казваме и го от нашия ефир. И една на здравица вдигаме за Георги, Момчил, Катерина от Германия, Фройденщад, да са здрави и щастливи. Поздрави за екипът също от Петя, благодарим. За Юлиан и за Стефан Рожанка, които са седнали на маса в село Камен Сливенско. На здраве и хубава вечер от Георги Недев. Готина си и Милко Калайджиев сега.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Продължаваме с обаждане в ефир сега. Добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер, Слави от квартал Ицук се обаждам.
0: Да.
1: Искам да поздравя тук едни приятелчета.
0: Давай.
1: Ние сме цяла компания.
0: Добре.
1: С Руса Манекенка.
0: Руса няма Манекенка. Да. Добре.
1: Точно така, Марко и Сезира, няма да цитирам името на фирмата, да.
0: Живи и здрави, да сте, има и търпение за тази песен. След около час ще дойде реда на нея. Хубава вечер на цялата компания. Айхан пише за синът ми Еди. На 7 годинки е, да е жив и здрав и много силен, да има много-много успехи в училище и шестици. Пожелаваме му го и ние. Марияна Попова пък поздравява Алексий Кехлибаров от Крумовград и за неговата компания, за Апо, Октай и за всички, които са там, да са здрави и на здраве. Специално за вас песен за приятелите и Глория, след това Янис Плутърхус, Вистети на фиги. Поздрави от Инка за всички, които я обичат от цялото си сърце и душа, за всички водещи и полицаи на град Съединение. Поздрави с уважение, благодарим и ние за поздравите. Слушаме вече Глория и поздравяваме с наздравица Георги, брат ми, пише Петя, както и за момчил, за Капито, да сме здрави, спокойни и щастливи. Наздраве и хубава вечер!

Моята принцеса Константин и Томас, сега след това още един дует на Галена и Преслава, песента за награда. Това ще слушаме до края на часа. Бай тихо от Враца поздравява всички врачани, всички българи, живи и здрави и приятна вечер. Песента за награда е избрал той. Моята принцеса е поздрав от Илиян Илиев, за Мери от семейството и обичаме те. И изпращаме много-много целувки. Да е жива и здрава, поздравяваме я. За Петю, шофьора от село Блатец, карай смело, безаварийно, жената те чака вкъщи с децата, прави им по-често екскурзии и пълни резервуара само догоре. Това са пожеланията от Виктория. Още поздрави от Вранчева за Тодоров. Време е да ми смениш фамилията. Това е написала Вранчева. Тодоров, слушай се внимателно в тези думи и направи каквото трябва. Тази песен обаче, която искате, я нямаме, но следващите са за вас. За Борис, моя любим, време е да вдигаме сватба. Целувки от Стилиана. Бре, какво се случва тази вечер? Тук жените напират за сватба и за смяна на фамилията. Ами, момчета, замислете се. Поздрави още от Кико за братчето ми. Бъди силен, винаги ще съм до теб. Следващите песни звучат и за тигрите на село Корен от Шановския. На здраве и весела вечер!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Честито!
2: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Още два часа за вашите поздрави и музикални желания в Честито по Радио Веселина. Тази вечер с мен Денислав, очаквам ви на 0878 80 10 80 и на сайта radioveselina.bg. Между другото до 9, че и малко след 9 песните са избрани от вас, така че редим вече музиката в последния час на Честито. Да чуем и слушател сега, обаче се разпадна връзката. Ще опитам отново след секунди. Добър вечер, вие сте...
5: Добър вечер!
4: Заповядай!
5: Радио Веселина, нали?
4: Точно така.
5: Може да направя едно поздравче?
4: Може, за кого?
5: За цялото ми семейство, ако може, Калма Ламбада.
4: Как се казваш ти?
5: Петко.
4: Добре, Петко, ако остане време, ще чуем и Ламбадата при всички случаи след 9 вечерта. Нелина Пойченца от Теодора, Митко и Тенчо. За пожеланията от сърце за много здраве, щастие и дълголетие за Тенчо Гогов, специално жив и здрав да си. Джена и Пияни нощи. Георги избра тази песен и пише: добър вечер, Денислав. Номер едно сте. Може ли да поздравя приятеля си Димо? Благодаря, жив и здрав и приятна вечер. Може, Георги. Поздравяваме специално Димо, жив и здрав да бъде и за теб, разбира се, нека да бъде музикален поздрав, избраната песен. Добър вечер.
6: Добър вечер.
4: Заповядай.
6: Да поздравя всички мълчугани с песента Чебурашка, защото те обичат песента, защото нали да...
4: Как се казваш ти?
6: Аз и Янко Панчев ще казвам.
4: Добре, Янко, поздравяваме всички мълчугани, да им е хубав утрешния празник. Песента, която искаш, обаче... Почти съм убеден, че нямаме и няма да успеем да я пуснем, но пък следващите песни нека да са за всички мълчугани, разбира се, и за теб. Добър вечер!
7: Ало, добър вечер, Дани! Аз съм сигурно първият мъж, който може да предложи правилото на жена си.
4: Айде някой да се отсрами ми. Точно така, само жените тук пускат така поздрави и намеци за смяна на фамилията, за брак. Давай сега, ти си, хайде.
7: Сега съм аз първи, Елян Илиев от Горна Ряковица, чакаме жена ми само да се дойде и искаме с мирито да се ожиним. Аз съм първият сигурно мъж, който ще предложи по радиото.
4: Ми за тази вечер със сигурност. Тя слуша ли в момента?
7: Слуша в момента, не е при нас, но слуша радиото всяка вечер.
4: Ами давай да направи сега официално предложение.
7: Правя го официално, правя го, искам да се ожиним.
4: Добре. Дано, отговора да е положителен. Разбира се, всички песни нека да са за нея. Даниела Грабчева, честити рождения ден на скъпия си мъж Петър, да бъде здрав и вечно обичан, без аварийно шофиране с нови автомобил и по-често да ни водиш на екскурзии, пише тя. Поздрави и от децата Ивка и Виктор, много-много специално. Здравейте, в ефир сте.
8: Здравейте, добър вечер.
4: Добър вечер.
8: Искам един поздрав за моя приятел, за Красимир Вяното от Мюнхен.
4: Празнува ли нещо, Краси?
8: Моля?
4: Празнува ли Краси нещо или просто така го поздравяваш, че е добър приятел?
8: Не, поздравявам го, защото си купи Вяно за новите модели 2025 година. Чай само да видя една песента, забравих. А намарам с песента.
4: Кой го поздравява?
8: Моля?
4: Как се казваш ти?
8: Даниел Данайлов.
4: Добре, поздравяваме го. Жив и здрав да бъде и много-много без аварийни километри му желаем. Песента, която искаш, я нямаме, но пък следващите песни. Нека да са специално за вас.
2: Радио Веселина.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Константино Скуфос ще слушаме в следващите минути. Емилия, спрощавам ти. И Харис Джинович и Желко Йоксимович, ща, че мен и више от тога. Дужа избра, прощавам ти на Емилия. Специалните поздрави са за Кацу, с пожелание да си вземе всички изпити. Здраве и всичко най-добро. Поздравяваме също и Васко по случай рождения ден от семейството. Петър пък поздравява всички слушатели от Сливен. Хубава и весела вечер. Пепи, по една песен избираме, за да можем да изпълним музикалните желания на повече слушатели. Обичам те, усмивчице моя, това пише Петров, за неговата любима. И още да отправим поздрав сега за скъпата майка Златка от Велко. Той пожелава да е здрава, щастлива и все така добра. Здравейте в ефира на Радио Веселина.
1: Здравейте.
0: Заповядайте. Намалете само радиото.
1: Намали радиото малко. Искаме да направим един поздрав за село Соколово, за компанията тук, за всички мои приятели от Сезгин.
0: Добре. От поздравяваме ви, Сезгин. Голяма компания ли сте?
1: С песента на оркестър Китка.
2: Кой ще
1: Рум сервис, ако може.
0: Рум сервис.
1: Оркестър Китка.
0: След около час обаче поне.
1: Добре, ако може да се чуем поздрава.
0: Ами ти си в ефир в момента, така че цялата компания, ако слуша, в момента е чула поздрава. На здраве и весела вечер ви желая.
1: Мерси, лека.
0: Всичко добро. Поздрави за цялата компания и за Даниела. Живи и здрави, много щастливи бъдете. Иванка ви поздравява най-сърдечно. И още поздрави да чуем сега за кого от слушателя, който в момента звъни. Здравейте. Добър вечер.
3: Един поздрав за Илия с песента на Джордан.
0: Коя на Джордан? Куко е избрана малко по-късно.
3: Да, Куко.
0: Добре, имате я след 9 и тази песен специално за него. От кого се поздравите?
3: От Алекс.
0: Добре, Алекс, приятна вечер и всичко най-хубаво. Поздравяваме и Владимир по случай рождения ден. Здраве, любов и късмет от цялото семейство. Слушаме сега Константино Скуфос.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа. Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене,

0: откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магназайм.
3: От Магналапс.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк.
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Това е честито. Аз съм Денислав. Телефонът за поздрави 087-880-1080. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Здравейте, в ефир сте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Намирам се във Врачанския затвор, брат.
0: Кого ще поздравиш?
1: Ами Бени, от Скревена, Найден от Мездра.
0: Добре, от кого са поздравите?
1: От Алекс, от брат.
0: Живи и здрави да се поздравяваме и нека всички песни са за тях. Бай Иван и дуета Полон ще слушаме след малко. След това искате и Софи Маринова с Обичам. Веси избра тази песен за нейното момче Кико. Обичам си го и много ми липсва. Поздрави с целувки за него и за най-якия братчет и мой брат, за Мечо от Стражица. На здраве от Мерт Хасанов са поздравите. Всичко най-хубаво желаем и на вас. Вие сте, добър вечер.
2: Добър вечер. Слава Богу, най-после се слушам.
0: Ето, успяхте.
2: Да, успяхме. Може да направим един поздрав за една наша рожденничка?
0: Разбира се. Как се казва тя?
2: Никол Сулаков от Ротердам, Холандия, Беркер Роде Райс.
0: Добре.
2: Искаме да поздравим от гостите от Амстердам.
0: Така, за Никол.
2: От Амстердам. За Никол. Внучката ни, за Никол. От Амстердам, гостите от Амстердам, Теси.
0: Така.
2: И от село Стоманово, Девин, Теса от Амстердам.
0: Добре.
2: И от град Девин, гостите от село Стоманово, също гостите.
0: Поздравяваме я, Никол, жива и здрава да бъде, хубав празник на цялата компания, която празнува заедно с нея. Найденова пише, ако живееш до 100, искам да живея до 100 минус един ден, така че никога да не трябва да живея без теб. Липсваш ми, шмати. Към това шмати са тези хубави пожелания и послания. Величка Иванова пише, специално за моето слънце Стефан от Правец, с който в момента сме в Кипър. Много те обичам, любовче мое, бъди ми жив и здрав. Време е за музика сега. Обещахме дуета Полон и Бай Иван.

0: Софи Маринова слушахме «Се обичам», сега ДНК и Джамбо Агушев оркестър. Ако утре ме нема, след рекламите пожелахте руса манекенка на Марко и Снежина. Телефонът за вас 0878-80-10-80. Поздравявате се и в нашия сайт radioveselina.bg. Свилен пише: за нашето минало, настояще и бъдеще, Светла, бъди ми здрава, много целувки за Светла и най-добри пожелания. Поздрави и за Васил Василев, за човека, който прави света ми по-красив. Ти си любимата ми причина да се усмихвам. Това е написала Камелия Василева с много-много обич към Васко и пожелание да е здрав, весел и много щастлив. Добър вечер, заповядайте.
1: Добър вечер. Една песен, детство мое, за всички мълчугани.
0: От кого е поздрава?
1: От Янко Панчев.
0: Добре, Янко, надявам се да ни остане време и за пожеланата от теб песен, тъй като доста напреднахме в избора на песни. След малко така ще приключим си избора за тази вечер, защото знаете, до 22 часа продължава предаването ни. Жулиен пише: поздрави от Жулиен за нашите и за съпругата. Нека да бъдат живи и здрави за цялото ти семейство, Жулиене. Най-добри пожелания, весела вечер и за вас. Поздравяваме също и Виктория Стефанова. Честит рожден ден от близките, приятелите и от веселата компания, с която празнува. Слушаме сега «Ако утре ме нема».

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Великият понеделник. Сещаш се, всеки понеделник.

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
4: Беше много странно в тях гости.
5: Кво?
4: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
5: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
4: Навярно се си случили много неща.
5: Намерени са кости в Рилския мастир.
4: Не подгответе се до вас, това пак да говорим.
6: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Честито, продължаваме с А+Г ВНЛ на Галена и Азис и Камелия с няма, няма шега. Телефонът за вас 0878-80-10-80. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Радост пише поздрави за Благо от неговата любима. Обичам те много и съм само твоя. Много целувки за него. Пламен Кръстанов пожела Камелия с няма шега специално за неговата любима, по случай нейната нова придобивка. Безаварийно, пише Пламен. И много-много безаварийни километри и здраве и успехи пожелаваме. Ради поздравява цялата компания от ОПАКА. Живи, здрави и на здраве на компанията. От Марчела, специално за любимият ти мъж Христо Пенчев. Да продължава да ме търпи и обича, пише Марчела. Живи и здрави бъдете цялото семейство. За вас следващите песни. И за Радена, поздрави с много-много обич от Елена. Весела вечер пожелаваме и на компанията, която ни слуша в Бургас, от Митко, от Зори, от Спаси, Веселин. Да сте здрави и щастливи. И за вас следващите песни. Георги Недев поздравява бат Митко Божилов и Чичо Васко. Те са в село Глушник, Сливенско. Всичко най-хубаво ви пожелава Георги. Бъдете здрави и щастливи. Още поздрави отправяме специално за Елена Тончева. Много здраве, любов и успехи и пожелава Веселин с много-много обич. Слушаме Галена и Азиси. А+Г равно на ВНЛ.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Още един час за вашите поздрави и музикални желания в честито в неделната вечер. Аз съм Денислав, вие се поздравявате в сайта radioveselina.bg и на ефирният ни телефон 08-78-80-1080. Точно две песни имате на разположение да изберете, за да спрем с музикалните желания, тъй като с тези две песни ще запълним и този час, последния на честито, с вашите музикални желания. Сега продължаваме с Преслава и Аристо.

0: Константино, спомени, Джордан след това с Куко. Найденова си пожела тази песен. Може ли един много специален поздрав за един много важен за мен човек? За моето меченце, пише тя. Много-много целувки за меченцето и пожелания за здраве и късмет. Стоян Кунев също се включва с поздрави и посланието «Обичам те, Чочи» от Стоян с много-много целувки песента «Спомени». Катя Крумова поздравява Гани от Паламарца. Поздравът е и от Диан Димов. Всичко най-хубаво за вас и много-много късмет. Слушател сега и продължаваме с музика. Здравейте! Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Заповядай.
1: Искам, ако може да ми пуснете, «Жалим те, жалим мала» на Ахмет, на Яшар Ахмедовски.
0: Добре, само трябва да проверя дали разполагаме с тази песен.
1: Да, при вас съм я слушал и това е, желая да ми я пуснете.
0: Как се казвате вие?
1: Баба Йотка.
0: Добре, нека да бъде и за вас тази песен. Към края на часа ще я чуем и приятна вечер ви желая. Поздрави за моята съпруга Детелина, пише Стоян. С много-много любов изпращаме най-добри пожелания към нея и поздрави от ефира на Радио Веселина. Вие сте, здравейте!
2: Здравейте, добър вечер!
0: Добър вечер!
2: Знам, че избрахте всички песни, ама може ли един таксиметър?
0: Таксиметър. Надявам се, че ще ни стигне времето да пуснем и тази песен и тук приключваме с избора на песни. Как се казвате вие?
2: Анелия Иванова съм аз. Благодаря много.
0: Ще поздравите ли? Ще поздравите ли някой с тази песен?
2: Да, моя мъж с пиленцето, много, много любов. И всички слушатели, всички таксиметрови и най-вече водещите.
0: Благодарим от сърце. Поздрави и за вас. Хубава вечер.
2: Благодаря, хубава вечер.
0: Преслава и Аристос Константино. Сега и спомени.
3: На тексот поспес му, агапи му, моро му, се фело, се фело.

0: Яшар Ахмедовски сега и Жалин те жали мала. Иван Дяков слушаме след това. С градина мома седеше. Звъни и телефона да чуем кой ни търси в този момент и за кого ще се поздравите. Добър вечер.
1: Добър вечер. Обажда се Пламен Иванов от град Тръстеник, община Долна Митрополия.
0: Добре, слушаме те, Пламене. Кого ще поздравиш?
1: Имам трима рождени към днес.
0: Така.
1: Искам да поздравя съпругата си Весел Кър по случай 53-я рожден ден. Дъщеря си Панала, която празнува 25-я си рожден ден. И сина ми да е жив и здрав. Тоест и тримата да са живи и здрави. Владислав, който става на 16 години. И тримата са на 31 май.
0: Как така са се оцелили, браво? Чудесен троен празник във вашето семейство, да?
1: Който много ги, който много ги обича и да са ми живи и здрави. И тримата.
0: Живи и здрави да ти бъдат, поздрави и на цялото семейство.
1: Ваш поздрав по избор.
0: Всички песни нека да звучат за тях. Весел празник на тримата рожденици.
1: Лека вечер, благодаря и лека вечер.
0: Всичко добро, специални поздрави правим сега и за две прекрасни деца. Това са Ангел и Михаела. Да растат здрави, много щастливи и все така послушни. Радостина ги поздравява с много-много обич. Поздрави и от Камелия и Марчела за най-пияната им приятелка Сашка. На здраве и казват те. Хубава и весела вечер пожелаваме и на вашата компания. Поздрави още за кого да чуем. Добър вечер.
2: Ало, добър вечер.
0: Заповядайте.
2: Радио Вселена ли?
0: Да.
2: Искам да поздравя моята дъщеря Сибел с една хубава песничка от вас нещо.
0: Сибел, рожденичка ли е Сибел или...
2: Ами, няма по принцип, повод. Не, рожденичка няма повод, но искам така да я поздравиме.
0: Разбира се, как се казвате ви? От кого е поздрава?
2: Поздрава от майката Фани и Захари.
0: Жива и здрава да ви е Сибел. Хубава вечер на цялото семейство.
2: Благодаря ви много.
0: Всичко добро.

0: Годжи, хитът му пари, нема действайте. Ще слушаме след малко. След това и гръцката песен Наксип наме мази. Звъни и телефона да чуем слушател в ефир сега. Добър вечер. Здравейте.
1: Добър вечер.
0: Заповядайте.
1: Обаждаме се от село Стежарово, от прекрасното село Стежарово.
0: Да.
1: И искам да отправя един специален поздрав за цялата компания, които сме се събрали специално за Чотата, за Ямпала, за Бай Илия и за рожденичката Пепи. Жива и здрава да е и всички да сме живи и здрави.
0: Поздравяваме ви с всички следващи песни на здраве на цялата хубава група, която сте се събрали там.
1: Благодаря и на вас. Хубава вечер.
0: Хубава вечер. Поздрави с песента на Годжи за Петко Енчев, комшията, да е жив и здрав, весел и много щастлив. Всичко най-хубаво от Яни. Близките поздравяват братя Калапатирови. Обичаме ви безкрайно много. Скоро ще бъдем заедно. Това им казват те. И още поздрави за веселата компания, за всички приятели, слушатели и сънародници, за Мегдана в село Тополово и за екипът на радио Веселина от Александър Доспадски от град Велинград. За вас са следващите песни и да поздравим семейство Хаджиеви и мълчуганите от Денис Казаков и от цялото семейство Казакови. Всичко най-хубаво желаем и на вас. Катя Крумова изпраща поздрави за Рени Димова. Поздравяте също и от брат Диан Димов с най-добри пожелания. Годжи и пари нема, действайте!

Тази песен звучи специално от Емо за колегите Явор и Цвети. С пожелание за здраве, щастие и успешна нова работна седмица. Емо, благодарим ти за поздравите към нас. Весела вечер!

0: Вие сте честито по радио Веселина, аз съм Денислав. Не остава много време до края на предаването, така че поздравете се на 0878-80-1080 или пишете в сайта radioveselina.bg. Оркестър Китка и Рум Сервис ще слушаме след това и Аца Лукас, Мирослав Иличи, Играй, играй, све до зоре. За Костадин Атанасов ще звучи тази песен от цялата компания, специално за Костадин Атанасов. Здраве, щастие и много късмет пожелаваме на него. Поздравяваме и от името на Илко от Тополово, Александър Доспадски и компанията за всички на Мегдана в село Тополово. На здраве и весела вечер. От Коце за най-силното ми братче, пише той. Обичам те, Кирчо, заедно сме във всичко. И още поздрави за баба Рилка, за всички нейни близки, от наш слушател най-добри пожелания и приятна вечер. Здравейте, в ефир сте.
1: Добър вечер, Лени.
2: Добър вечер.
1: Вичкият от Стропец е. Ще може ли един диамантен поздрав за Цвета Гранчарката от село Стропец?
0: Разбира се, празнува ли нещо?
1: Да, жива и здрава с Мирослав Илич, там ще пуска, сега тя обича сръбско.
0: Ей, сега след една песен ще чуем и Мирослав Илич и Аца
1: да,
0: Лукас.
1: Да, Цвета Гранчарката от Стропец.
0: Жива и здрава.
1: Здрава да бъде.
0: Поздравяваме.
1: Много ден и лека вечер.
0: Лека вечер и на теб. Поздрави за Благов от Благова, с пожелание за лека нощ, с много-много обич. И за Петко, за неговото семейство, ламбадата я оставяме за друга вечер, тъй като няма да ни остане време. Избрани са много-много песни и така, като гледам, няма да остане време да я чуем. Оркестър Китка слушаме сега с Рум Сервис, след това и Игра, Игра и Све до зоре.

Пускаме сега Саша Матич с таксиметър, Аца Лукас и Мирослав Илич след малко с Игра, Игра и Сведозоре. И с тази песен поздравяваме специално Стоян. Много здраве и късмет от цялото семейство и от съпругата Весела и за компанията на Краси. На здраве и хубав купон!

Тони Стораро следва с Милионер, че след това и Калитера Педиана, Петрос Яковидис, Радостина Хунева, честити рождения ден на Емил Хунев, с пожелание за много здраве, берекет, семейно щастие и професионални успехи. Поздрави също и за Кирчо от село Лозен, да слуша Деди Киро и да хапва кебабчета. Моля, кажете силно Кирчо, да ви чуе детето. Калоян Бонев е написал това послание специално за Кирчо. Следващите песни нека да звучат. И още да поздравим провинцията.

0: Стара река, пише тук, от компанията и от Илияна. На здраве и весела вечер. Поздрави за вас. Здравейте, вие сте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Може да направя един поздрав?
0: Може.
1: Искам да поздравя моя любим, който в момента е далеч от мен, но искам да знае, че е в моето сърце, където и да съм. Песен ще мога ли да го поздравя?
0: Избрани са вече. Как се казва твоя любим?
1: Кирил.
0: Кирил, добре. От кого са поздравите?
1: От Беси.
0: Добре,
1: с много
0: Беси.
1: Любов.
0: Поздравяваме
1: хубава
0: го.
1: Хубава вечер, го пожелавам.
0: Всичко добро, хубава вечер и на вас. Илиян и Стефи пишат специални поздрави за Мери. Много те обичаме. И пожелания за здраве, щастие и много-много късмет. Тони Стораро слушаме сега с Милионерче.

0: Орхан Мурат ще слушаме с песента "На море". Веднага след това ще чуем и Хафте, Цветелина Янева и Азис. Сега и слушател в ефир. Здравейте, вие сте.
1: Здрасти, добър вечер. Удобно ли е?
0: Разбира се, че е удобно.
1: Извинявай, ще можеш да направим един поздрав така в ефир.
0: Ти си в ефир, давай направи поздрава.
1: Благодаря ти, благодаря ти. С една песен, тази новата на Симона Прохосмокачка, може ли?
0: Няма да ни остане време, кажи кого искаш да поздравим бързичко.
1: Искам да поздравя всички арабченци, област Карлово.
0: Добре, от кого са поздравите?
1: Това вече достача Емия Козичков, където прави шишчета.
0: А, така, добре. Той ли е домакина?
1: Той, ай как. Същия циганин, благодаря ти много.
0: Как се казваш ти?
1: Илия, аз съм.
0: Добре, Илия, поздравяваме цялата ви компания. Живи, здрави и много щастливи бъдете. Още поздрави от Боби, специално за Деси. Здраве, късмет и успехи желаем и на нея. Мама Вери поздравява нейните момчета с много-много обич да бъдат здрави, весели и щастливи. Орхан Мурат и "На море" за момчето, което винаги е готово за купон от Диди с сърдечните поздрави. Хафте пък е за голфаджът от Кюстендил Денис и да е жив, здрав и по-малко да натиска педала на гъста. Иван изпраща това послание и поздрави специално за него. Връщаме се сега назад в годините, за да си припомним един от големите хитове на Орхан Мурат "На море".

Ето ни на финала на Честито. Игра, игра и Сведозоре. Аца Лукас и Мирослав Илич ще слушаме сега. Веднага след това и песента Детство мое. Сега и към последните поздрави от сайта radioveselina.bg. Специално за Иван. Обичам те, любов моя. Това е написала Радостина с много-много целувки. Георги Георгиев Тобошаров пък поздравява най-добрия сервитьор в Силистра. Това е Тоцата. Жив и здрав да си, Тоца, и все така добър. Много щастие, късмет и успехи. Поздрави и за веселата компания в Дианабад. На здраве от Данчо. С последните две песни ще поздравим и Бубето по случай нейният рожден ден. Здраве, късмет и много успехи пожелава Венци и цялата весела компания. Отправяме поздрави и за Васко Василев. Много любов, успехи и късмет от съпругата му Зорница. Поздрави също и за Весето и за цялата компания. Хубава и приятна вечер пожелаваме и на вас. Толкова за тази вечер. Честито. Аз съм Денислав. Пожелавам ви една хубава и приятна вечер. Да останете с програмата на Радио Веселина и успешна да е новата ви седмица. Ще се чуем отново в вторник, вечерното издание на Честито, доколкото виждам и в обедното, така че ще си се позабавляваме и в вторник през деня и вечерта, разбира се. А вие останете с най-добрият микс от песни и с ретро микса, който започва точно в 23 часа. Ето я и финалната песен. Игра, игра и Сведозоре. Аца Лукас и Мирослав Илич. След това ви оставям с песента Детство мое. Приятна вечер на всички. Чао!

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина – най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добре.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.